0: Топ-радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про безпеку під час відпочинку на воді розповіли в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради. Спекотна погода та бажання відпочити спонукають мешканців міста проводити час біля водоймищ. З огляду на війну, не всі водойми можуть бути безпечними для відпочинку. Небезпека нині може бути будь-де. Проте багато громадян не розуміють цю відповідальність за власну безпеку та надають перевагу відпочинку біля найближчого водоймища, навіть якщо на ньому заборонено купатися. На жаль, більшість трагічних випадків трапляється саме в місцях, які не пристосовані для купання. Але найгірше в цьому те, що гинуть навіть діти. Тому, аби відпочинок біля води був комфортним і безпечним, необхідно дотримуватися правил безпечного поводження на водоймах. В управлінні наголошують, що обирати для купання варто лише спеціально визначені місця, де перевірено стан дна, якість води та за потреби організовано чергування рятувальників. Купання у стихійних місцях значно підвищує ризик травмування, адже на дні можуть знаходитися сторонні предмети, а глибина та течія водойми часто є непередбачуваними. Знання та виконання цих правил є запорукою безпеки життя, а також отримання задоволення від відпочинку. Пам'ятайте, лише від вас залежить ваша безпека. Цінуйте власне життя і бережіть життя своїх близьких. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення нагадує про основні правила поведінки на воді. Аби відпочинок для вас та ваших дітей пройшов з користю, а головне – безпечно. Безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби, але не під час обідньої спеки. З метою уникнення згорання, опіків шкіри, теплових або сонячних ударів, безпечно перебувати на сонці до 10 години ранку та після 16 години вечора. Не рекомендується влаштовувати нічні купання, особливо в місцях незнайомих вам, та які не перебувають під контролем рятувальних та медичних служб. Обережно поводитися на надувних матрасах та іграшках для дітей. Стежте, аби аксесуари для відпочинку на воді були безпечними. Контролюйте правильне поводження ними, особливо з боку дітей. Не варто купатися відразу після прийому їжі та в нетверезому стані. Після надлишку їжі банально у воді може стати погано, а вживання спиртних напоїв взагалі не сумісне з відпочинком на воді. Втрата пильності не дозволить адекватно та оперативно зреагувати у разі небезпеки. Не варто купатися в занадто холодній воді. Оптимальною для купання вважається температура води 22-24 градуси, хоча питання комфорту при цьому є досить індивідуальним. Тут варто орієнтуватися на особливості власного організму та стан загартованості. Купання в занадто холодній воді може спричинити переохолодження судоми. Не треба купатися довго, краще заходити у воду на 15-20 хвилин. Робіть інтервали між купаннями. Це допоможе організму адаптуватися до перепадів температур та відпочити. Не можна купатися наодинці і запливати за обмежувальні знаки. Вода – не місце для ігор та азарту. Не ризикуйте, якщо не впевнені у власних можливостях, а поряд не знаходяться люди, які зможуть допомогти. Не залишайте дітей біля водойм без нагляду. Безпека дітей під час відпочинку біля води є особливо важливою. Ніколи не залишайте їх без нагляду, ні біля води, ні у воді. Навчайте правилам поведінки біля водойм та постійно нагадуйте їх. Демонструйте дотримання цих правил власним прикладом. Окрему увагу фахівці звертають на необхідності своєчасно реагувати на сигнали повітряної тривоги. У разі оголошення слід негайно залишити водойму та попрямувати до найближчого укриття. Не варто нехтувати власною безпекою, адже навіть під час відпочинку важливо залишатися уважними до повідомлень екстрених служб та дотримуватися встановлених обмежень. Бережіть себе та своїх дітей. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами на одній хвилі і дізнавайтеся на актуальнішу інформацію.
0: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4 FM.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95.9 FM.

0: Music.
1: Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки.
2: Палкий привіт, друже! Мене звати Ксенія Кіс, і це програма «Вояж». Сьогодні ми поринемо в атмосферу одеського колориту. Ніщо не опише вам Одесу і самих одеситів краще, ніж головна вулиця міста. Дерибасівську по праву вважають серцем Південної Пальміри. Вулиця Дерибасівська – одна із найпопулярніших пішохідних вулиць Одеси. Розташована в центрі міста, і багато хто називає її серцем Одеси. Нею прогулювалися знаменитості, герої пісень та анекдотів. Саме цю вулицю згадують у популярних фільмах, і про неї можна почути в різних піснях. Сьогодні ж Дерибасівська є улюбленим місцем одеситів, які приходять сюди, щоб відзначити День міста і фестиваль гуморини. А дехто просто любить проводити час в кафе, ресторанах і барах, які знаходяться на Дерибасівській. Крім того, щороку вулицю Дерибасівську відвідують тисячі туристів, які вже багато чого про неї чули. На Дерибасівській є чимало важливих пам'ятників, історичних будівель та комфортних місць для відпочинку. Відкриває Дерибасівську з боку вулиці Польський узвіз пам'ятник градоначальнику Одеси Хосе Дерибасу. Поряд знаменитий міський сад, який заклали в 1803 році. Тут є музичний фонтан. А якщо відвідаєте Одесу восени чи влітку, вам вдасться побачити фонтан, який розбризкує парфуми. Ввечері на сцені саду можна почути виступ симфонічного оркестру. Також тут є кілька цікавих пам'ятників, які обов'язково треба відвідати. Зокрема, Леоніду Утьосову, Сергію Уточкіну, пам'ятник Ільфу і Петрову, 12-й стілець, дерево кохання, одеський час та багато іншого. Не можна обійти увагою найкрасивішу будівлю вулиці та, мабуть, і всієї Одеси пасаж. Цей готель знають усі мандрівники та туристи. Тут можна побачити красиві скульптури, прекрасну ліпнину на стінах і, звичайно ж, скляний дах. Якщо ти любиш солодке, обов'язково раджу відвідати музей шоколаду. Цей візит подарує незабутні враження та смаколики. Цікавою також є історія появи цієї вулиці в Одесі. Перше, на карті міста ця вулиця згадана в 1811 році. Тоді ж вона мала назву «Гімназична», тому що на ній знаходилася єдина гімназія в місті. В 1812 році вулицю назвали на честь засновника Одеси і першого градоначальника міста Хосе Дерибаса. Саме на ній і розміщувався його будинок. У 80-х роках минулого століття на більшій частині Дерибасівської вулиці був заборонений рух автотранспорту. Це посприяло створенню комфортних умов для відпочинку в центрі Одеси. Знайомство з Дерибасівською, ну, нікого не залишить байдужим. Подарує масу приємних вражень і теплих спогадів про Одесу. Я впевнена, що тобі сподобався наш вояж. Бажаю гарного настрою та до зустрічі в новій подорожі.
1: Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки.
0: Top Music.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 104 і 4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про безпеку під час відпочинку на воді розповіли в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради. Спекотна погода та бажання відпочити спонукають мешканців міста проводити час біля водоймищ. З огляду на війну, не всі водойми можуть бути безпечними для відпочинку. Небезпека нині може бути будь-де. Проте багато громадян не розуміють цю відповідальність за власну безпеку та надають перевагу відпочинку біля найближчого водоймища, навіть якщо на ньому заборонено купатися. На жаль, більшість трагічних випадків трапляється саме в місцях, які не пристосовані для купання. Але найгірше в цьому те, що гинуть навіть діти. Тому, аби відпочинок біля води був комфортним і безпечним, необхідно дотримуватися правил безпечного поводження на водоймах. В управлінні наголошують, що обирати для купання варто лише спеціально визначені місця, де перевірено стан дна, якість води та за потреби організовано чергування рятувальників. Купання у стихійних місцях значно підвищує що ризик травмування, адже на дні можуть знаходитися сторонні предмети, а глибина та течія водойми часто є непередбачуваними. Знання та виконання цих правил є запорукою безпеки життя, а також отримання задоволення від відпочинку. Пам'ятайте, лише від вас залежить ваша безпека. Цінуйте власне життя і бережіть життя своїх близьких. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення нагадує про основні правила поведінки на воді, аби відпочинок для вас та ваших дітей пройшов з користю, а головне – безпечно. Безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби, але не під час обідньої спеки. З метою уникнення згорання, опіків шкіри, теплових або сонячних ударів, безпечно перебувати на сонці до 10 години ранку та після 16 години вечора. Не рекомендується влаштовувати нічні купання, особливо в місцях незнайомих вам, та які не перебувають під контролем рятувальних та медичних служб. Обережно поводитися на надувних матрасах та іграшках для дітей. Стежте, аби аксесуари для відпочинку на воді були безпечними. Контролюйте правильне поводження ними, особливо з боку дітей. Не варто купатися відразу після прийому їжі та в нетверезому стані. Після надлишку їжі банально у воді може стати погано, а вживання спиртних напоїв взагалі не сумісне з відпочинком на воді. Втрата пильності не дозволить адекватно та оперативно зреагувати у разі небезпеки. Не варто купатися в занадто холодній воді. Оптимальною для купання вважається температура води 22-24 градуси, хоча питання комфорту при цьому є досить індивідуальним. Тут варто орієнтуватися на особливості власного організму та стан загартованості. Купання в занадто холодній воді може спричинити переохолодження судоми. Не треба купатися довго. Краще заходити у воду на 15-20 хвилин. Робіть інтервали між купаннями. Це допоможе організму адаптуватися до перепадів температур та відпочити. Не можна купатися наодинці і запливати за обмежувальні знаки. Вода – не місце для ігор та азарту. Не ризикуйте, якщо не впевнені у власних можливостях, а поряд не знаходяться люди, які зможуть допомогти. Не залишайте дітей біля водойм без нагляду. Безпека дітей під час відпочинку біля води є особливо важливою. Ніколи не залишайте їх без нагляду, ні біля води, ні у воді. Навчайте правилам поведінки біля водойм та постійно нагадуйте їх. Демонструйте дотримання цих правил власним прикладом. Окрему увагу фахівці звертають на необхідності своєчасно реагувати на сигнали повітряної тривоги. У разі оголошення слід негайно залишити водойму та попрямувати до найближчого укриття. Не варто нехтувати власною безпекою, адже навіть під час відпочинку важливо залишатися уважними до повідомлень екстрених служб та дотримуватися встановлених обмежень. Бережіть себе та своїх дітей. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами на одній хвилі і дізнавайтеся на актуальнішу інформацію.
0: Місто для тебе. Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.

0: Music. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе» у департаменті муніципальних послуг.

підприємницькій діяльності є обов'язком суб'єктів господарювання. Відповідно до частини 1 статті 30 Закону України про забезпечення функціонування української мови як державної, мовою обслуговування споживачів в Україні є державна мова українська. Обслуговування у закладах, зокрема у магазинах, кафе, аптеках, НСТО, у банках, сфері інших послуг тощо, розпочинається українською мовою, незалежно від того, якою мовою звернувся клієнт. Тобто перше звернення працівника має бути українською. Інформація про товар чи послугу надається українською. Розрахунок консультації відповіді на запитання українською. Це загальне і непорушне правило. Частина 3 статті 30 закону передбачає, що на прохання клієнта обслуговування може здійснюватися іншою мовою, прийнятною для сторін. Ключова умова, ініціатива має виходити саме від споживача. Інша мова можлива лише, якщо клієнт прямо просить перейти на неї. Працівник володіє нею і погоджується спілкуватися цією мовою. Порушенням статті 30 є ситуація, коли працівник самостійно переходить на іншу мову, лише тому, що почув її від клієнта. Обслуговування одразу здійснюється на державну мову, без прохання споживача. Клієнтові відмовляють в обслуговуванні українською мовою. Факт того, що споживач звернувся іншою мовою, не є автоматичною підставою для зміни мови обслуговування. Якщо клієнт просить перейти на іншу мову, працівник може погодитися, але не зобов'язаний це робити. Закон гарантує право на обслуговування державною мовою, а не право вимагати обслуговування будь-якою іншою. Отже, клієнт завжди має право отримати послугу українською. Клієнт може попросити про іншу мову обслуговування. Працівник не зобов'язаний задовольняти таке прохання. Перехід на іншу мову можливий лише за чітко висловленим проханням клієнта. І тільки тоді, якщо працівник не проти задовольнити таке прохання. Це його право, а не обов'язок. Контроль за застосуванням державної мови здійснює уповноважений із захисту державної мови. У разі виявлення порушення, перше, зазвичай складається протокол із вимогою усунути його. За повторні або грубі порушення передбачено адміністративні штрафи. Департамент муніципальних послуг та регуляторної політики міської ради закликає всіх представників бізнесу Кам'янської міської територіальної громади перевірити свої інформаційні матеріали, сайти

0: ради закликають вести бізнес відповідально та дотримуватися законів України. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Піваль. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе» Top Music.

0: Top Music на 104 і 4 FM.
1: В світі дуже багато причин. В світі дуже багато причин.

0: для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про безпеку під час відпочинку на воді розповіли в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради. Спекотна погода та бажання відпочити спонукають мешканців міста проводити час біля водоймищ. З огляду на війну, не всі водойми можуть бути безпечними для відпочинку. Небезпека нині може бути будь-де. Проте багато громадян не розуміють цю відповідальність за власну безпеку та надають перевагу відпочинку біля найближчого водоймища, навіть якщо на ньому заборонено купатися. На жаль, більшість трагічних випадків трапляється саме в місцях, які не пристосовані для купання. Але найгірше в цьому те, що гинуть навіть діти. Тому, аби відпочинок біля води був комфортним і безпечним, необхідно дотримуватися правил безпечного поводження на водоймах. В управлінні наголошують, що обирати для купання варто лише спеціально визначені місця, де перевірено стан дна, якість води та за потреби організовано чергування рятувальників. Купання у стихійних місцях значно підвищує ризик травмування, адже на дні можуть знаходитися сторонні предмети, а глибина та течія водойми часто є непередбачуваними. Знання та виконання цих правил є запорукою безпеки життя, а також отримання задоволення від відпочинку. Пам'ятайте, лише від вас залежить ваша безпека. Цінуйте власне життя і бережіть життя своїх близьких. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення нагадує про основні правила поведінки на воді, аби відпочинок для вас та ваших дітей пройшов з користю, а головне – безпечно. Безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби, але не під час обідньої спеки. З метою уникнення згорання, опіків шкіри, теплових або сонячних ударів, безпечно перебувати на сонці до 10 години ранку та після 16 години вечора. Не рекомендується влаштовувати нічні купання, особливо в місцях незнайомих вам, та які не перебувають під контролем рятувальних та медичних служб. Обережно поводитися на надувних матрасах та іграшках для дітей. Стежте, аби аксесуари для відпочинку на воді були безпечними. Контролюйте правильне поводження ними, особливо з боку дітей. Не варто купатися відразу після прийому їжі та в нетверезому стані. Після надлишку їжі банально у воді може стати погано, а вживання спиртних напоїв взагалі не сумісне з відпочинком на воді. Втрата пильності не дозволить адекватно та оперативно зреагувати у разі небезпеки. Не варто купатися в занадто холодній воді. Оптимальною для купання вважається температура води 22-24 градуси, хоча питання комфорту при цьому є досить індивідуальним. Тут варто орієнтуватися на особливості власного організму та стан загартованості. Купання в занадто холодній воді може спричинити переохолодження судоми. Не треба купатися довго. Краще заходити в воду на 15-20 хвилин. Робіть інтервали між купаннями. Це допоможе організму адаптуватися до перепадів температур та відпочити. Не можна купатися наодинці і запливати за обмежувальні знаки. Вода – не місце для ігор та азарту. Не ризикуйте, якщо не впевнені у власних можливостях, а поряд не знаходяться люди, які зможуть допомогти. Не залишайте дітей біля водойм без нагляду. Безпека дітей під час відпочинку біля води є особливо важливою. Ніколи не залишайте їх без нагляду, ні біля води, ні у воді. Навчайте правилам поведінки біля водойм та постійно нагадуйте їх. Демонструйте дотримання цих правил власним прикладом. Окрему увагу фахівці звертають на необхідності своєчасно реагувати на сигнали повітряної тривоги. У разі оголошення слід негайно залишити водойму та попрямувати до найближчого укриття. Не варто нехтувати власною безпекою, адже навіть під час відпочинку важливо залишатися уважними до повідомлень екстрених служб та дотримуватися встановлених обмежень. Бережіть себе та своїх дітей. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами на одній хвилі і дізнавайтеся на актуальнішу інформацію.
0: «Місто для тебе»

0: завдяки тобі.
1: Реклама на 104.4.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643. Топ-Мьюзик на 104.4 FM. Кіноосвіта.
3: Всім привіт! Це «Кіноосвіта» із Сашком Великим. І сьогодні я розповім про кіно, яке тобі точно сподобається. Мова піде про не досить популярний, але, на мою думку, один із найкращих кримінальних трилерів останніх років – «Остання зупинка в окрузі Юма», що вийшов на стрімінгах у цьому році. Це режисерський дебют маловідомого Френсіса Галуппі. І, на мою думку, дебют точно успішний. Що також цікаво, він був і сценаристом, і монтажером, і продюсером. Зав'язка фільму насправді не надто оригінальна, але як вона потім розкручується. Продавець ножів по дорозі на ярмарок заїжджає на придорожню заправку, на якій скінчився бензин. Тож, треба почекати бензовоз в кафетерії біля АЗС. Паралельно з цими подіями, в сусідньому містечку двоє грабіжників пограбували банк і за випадковим збігом також опинились на цій заправці. І так потихеньку кафетерій наповнювався людьми в очікуванні бензовозу, поки хтось не помітив, що серед них є два грабіжники. І тут починається найцікавіше. А що саме, дізнаєтесь, коли подивитесь. Напружені діалоги, купа неочікуваних сюжетних поворотів, і ти до кінця не розумієш, чим саме закінчиться фільм і хто ж вийде останнім з цього кафетерію.

0: історія настільки затягує, що іноді ти і сам думаєш про те, що тобі хотілося б опинитись серед учасників цих подій. Сама зйомка дуже якісна і чудово передає атмосферу сільської заправки в Техасі. Щоправда, за знайомі обличчя не вдасться зачепитись, тому що актори тут мало відомі і декого, можливо, ви колись десь і бачили. Але повноцінного хедлайнера тут немає, і кожен актор розкривається по-новому для тебе, і це також чудовий плюс, тому що ти не знаєш, що очікувати і який за темпераментом буде персонаж. Тож, якщо ви шукали якісну детективну, кримінальну і трошки комедійну історію, цей фільм точно для вас. З вами був Сашко Великий. Ще почуємось.
1: Кіноосвіта. Топ Мьюзик на 104.4 FM. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Друзі, привіт! На годиночку 8.02, і це означає, що ми вже в студії. Доброго всім раночку!
1: Так, доброго раночку, любі слухачі! Сьогодні 22 липня, середа, вже середина робочого тижня. Якщо чесно, я в шоці, тільки понеділок починала, вже середа. Як швидко минає час, тому потрібно, щоб робочий тиждень минав швидко, а вихідні дуже повільно. Тому ось так, сьогодні ми вам розкажемо дуже багато всього цікавого, і зовсім скоро ми вам розкажемо про актуальну погоду на сьогодні, тому не перемикайтесь, слухайте, у нас дві хвилі, 104.4 для Кам'янського та 95.9 для Кам'янського району.
0: Ну і повернемося вже через пісню для того, щоб розказати вам про погоду на сьогодні.
2: Good Morning Show!
3: Культурний ранок!

0: Що ж, друзі, в Кам'янському сьогодні буде така похмура погода, яка триматиметься весь день. І буде трошки прояснення, але без опадів. В день нам обіцяють плюс 26 градусів вище нуля. Вночі трошки прохолодніше до плюс 19.
1: А, погода в нас в Кам'янському. Тому, в принципі, нормально сьогодні парасольку можна не брати. До речі, вчора вона мені не знадобилась. Просто так проносилась з нею. Але краще проноситися, ніж потім промокнути, захворіти і взагалі буде не дуже добре. Тому сьогодні можна так вдітися середнє і просто насолоджуватись середою, тому що дуже зовсім скоро вже буде п'ятниця нарешті.
0: Так, і, до речі, не дуже спекотно, я думаю, сьогодні можна дуже добре відпочити.
1: Так, але на пляж поки що трішки прохолодно, якщо чесно. Але, ну, що зробиш? Можливо, погоду хтось образив, і вона так ображається. А можливо, просто вона не хоче, щоб було справжнє літо спекотне. Тому вона робить нам таку середню мінімальну температуру. Тому ми не засмучуємось, вриваємось далі в 8 годину, тому що буде багато чого цікавого, і ми зарядимось енергією.
0: Так, ну, а поки що найкраща музика на Топ Радіо.

0: Що ж, друзі, і давайте з вами дізнаємося, які ж свята відзначають у цей день. І перший день, про який я хотів би розказати, це Всесвітній день мозку. Я думаю, це важлива подія, тому що мозк, мабуть, є у кожного.
1: Ну, є у кожного, але, знаєш, так, не всі просто вміють їм правильно користуватися.
0: Так, це точно.
1: Так, буває так. Але нічого страшного, будемо розвивати. Мені здається, можливо, і ми самі не вміємо їм до кінця користуватися.
0: Не, можу сказати, що не завжди, це точно. Не у всіх ситуаціях він працює однозначно.
1: Так, таке буває. Але сьогодні дуже багато цікавих свят. І ще цікавеньке таке свято – це День манго. До речі, ти їв манго?
0: От насправді я коштував лише сушене, по-моєму, і я не пам'ятаю, який це смак був, але щоб прям фанатом бути, то ні.
1: Ну, якщо чесно, нам привозили з Турції, мені здається, ну таке, воно на любителя. Може, воно було вже перестигло або не достигло, і таке. Хоча дуже багато людей кажуть, що дуже смачне. Тому потрібно обов'язково кудись поїхати і з'їсти. Це буде так скажемо, поїхати подорожувати, щоб з'їсти манго.
0: Точно. Так, ще сьогодні день літнього відпочинку, таке маловідоме, проте дуже позитивне свято. Я думаю, що це свято точно подобається кожному, адже відпочивати ми любимо, особливо влітку.
1: Так, але мені здається, це свято повинно було починатися не 22 липня, а з 1 червня по, скільки там, 31 серпня. Ось якщо по правилам, але щось вирішив всередині отак літа зробити день літнього відпочинку.
0: Ще й коли на пляж не поїдеш.
1: Так, ну взагалі супер. Ну добре, йдемо далі. Також ще сьогодні відзначає день гамака. Ну, в принципі, підходить. День
0: підходить.
1: Літнього відпочинку, день гамака. Взагалі супер. Лежиш, відпочиваєш на гамаку та їш манго. Ну, чудово.
0: До речі, в мене вдома висить гамак у саду.
1: Нормально. Так
0: можна,
1: що,
0: відпочивати.
1: Друзі, якщо хочете відпочити, покататися, полежати на гамаку, приходьте до Макара додому і трішки відпочинете з ним.
0: Так, супер. На всіх чекає, звісно, так. Але не дуже часто.
1: Не бо дуже часто.
0: Він зайнятий мною.
1: Все, зрозуміло. Отак, там чергу потрібно ставати. Так, ну що, це такі головні свята, які сьогодні відзначають і у світі, і в Україні. Тому рухаємось далі. Незабаром вже буде цікава реклама.
2: Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
3: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує, надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
4: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
5: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка, рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098 88 00 456.
2: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Отже, друзі, і час дізнатися, що ж прогнозують астрологи нам на сьогодні. І гороскоп для вас. Отже, почнемо, як завжди, з овнів. Отже, напруженість, яку представники вашого знаку можуть відчути під впливом місячних енергій цього дня, потрібно її просто зняти, приділивши час улюбленому заняттю. Хобі допоможе вам примиритися з реальністю, тож обов'язково зробіть це.
1: Так, далі в нас іде Телець. Мета будь-яких провокацій, спрямованих проти вас, витягнути якомога більше позитивної енергії, необхідної для життя та роботи. Не варто емоційно реагувати на витівки злісних тролів.
0: Близнята, від підвищеної тривожності, яка буде вас переслідувати протягом всього дня, потрібно позбуватися, налаштовуючи себе на позитив. Лише так можна буде повернути і як наслідок зберегти гарний настрій.
1: Раки, справи заплановані на цей день краще виконувати наодинці. Так ніхто не зможе заважати вам у роботі, відволікаючи розмовами, і ви зможете довести розпочаті справи до логічного завершення.
0: Леви, цього дня краще віддати перевагу розумовій праці, а не фізичній. Вам легко вдасться здійснити все те, що раніше здавалося вам нездійсненним завданням. І саме тому ви відкладали його на потім.
1: Діви, настрій від самого ранку може зіпсувати сни, які ви побачите цієї ночі. Оскільки цього разу вони відчуватимуть нічого, ні доброго, ні поганого, можна не брати їх близько до серця.
0: Терези, слід ретельно уникати будь-яких конфліктів, навіть якщо здаватиметься, що без них не обійтися. Інакше навіть ви з вашими дипломатичними здібностями не зможете вийти з них без втрат.
1: Скорпіон – чудовий спосіб уникнути будь-яких негативних виявів цього дня. Завантажте себе роботою так, щоб навіть не було можливості підняти голову. У такому разі ви навіть не помітите, як швидко пролетить час.
0: Стрілець, не варто обговорювати своє особисте життя з малознайомими людьми. І тим паче довіряти їм свої таємниці та секрети. Найближчим часом це цілком передбачувано може призвести до негативних наслідків.
1: Козиріг, сьогодні, незважаючи на те, що це буде важливо зайнятися господарськими справами, останнім часом втім, як завжди, ви надаєте пріоритет розв'язанню професійних питань, а дім вам доведеться серйозно занедбати.
0: Водолії, будь-яка сварка, яка може статися цього дня, матиме серйозні наслідки. Якщо ви не хочете посваритися з близькою людиною через дрібниці, намагайтеся утриматися від безглуздих конфліктів.
1: Так, ну і наостанок завершують нас риби. Не варто звинувачувати себе в тому, що, на вашу думку, ви вчинили неправильно. Незалежно від того, якої сфери життя стосується ваша помилка, зрештою серйозних наслідків не передбачається, а право на помилку є у кожного. І це абсолютно правильно, тому якщо ви помиляєтесь, нічого страшного, це досвід і все обов'язково буде добре, без цього ніяк. Тому, друзі, зараз ми вам зачитали гороскоп, а зовсім скоро ми вам розкажемо передбачення. А які саме, ви дізнаєтесь трішки пізніше.
0: Ну а поки продовжимо, найкраща музика на Топ Радіо.

0: Що ж, друзі, якщо вам не дуже сподобався ваш астрологічний прогноз, то у нас є невеличкі передбачення для вас також.
1: Так, ну що, починаємо ми сьогодні з імені чудового Емма. Сьогодні на вас чекає приємна несподіванка. Не бійтеся відкриватися новим можливостям.
0: Давид, день буде вдалим для сміливих рішень. Удача супроводжуватиме вас у важливих справах.
1: Мілана, попереду багато приємних емоцій. Дозвольте собі насолодитися кожною миттю.
0: Захар, сьогодні ваші ідеї можуть знайти підтримку. Не соромтеся проявляти ініціативу.
1: Єва, день принесе гармонію, теплі зустрічі та чудовий настрій.
0: Мирон, ваша наполегливість допоможе досягти бажаного. Головне – не втрачати віри в себе.
1: Аріна, на вас чекає приємне знайомство або гарна новина, яка подарує усмішку.
0: Макар, сьогодні чудовий день, щоб зробити перший крок до своєї мрії.
1: Так, ну що, Макар, буду сьогодні робити крок до своєї мрії.
0: Буду рухатися.
1: Так, все, чудово. Далі в нас іде Кіра. Довіртеся своїй інтуїції, вона допоможе зробити правильний вибір.
0: Матвій, день відкриє перед вами нові перспективи, будьте готові скористатися своїм шансом.
1: Так, ну що, любі слухачі, ось таке сьогодні передбачення. Мені здається, сьогодні прям ідеальний як і гороскоп, так і передбачення. Можете прислухатися, де вам більше подобається, і тоді день у вас буде супер, тому що прогнози дуже такі мотиваційні, перспективні, чудові, тому все буде супер. Також хочу вам нагадати те, що з 9 годиночки до 10 буде в нас тривати час зі слухачами. Ви можете писати свої повідомлення, побажання, привітання, можете навіть написати нам, з якого району, області, не знаю, города, всюди, де ви нас чуєте, ось можете нам писати, нам буде дуже приємно. Ми будемо рухатись разом з вами.
0: Так, і нагадую, що пишемо ми повідомлення на 093 244 104 та 4, Viber, Telegram, чекаємо на ваші повідомлення.

0: Особу життя разом із програмою «Кам'янчанам кам'яні м'язи» з квітня по жовтень за ініціативи міського голови Андрія Білоусова у місті проходять безкоштовні тренування для всіх охочих. Правий берег, міський парк культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції, лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63, 17 видів спорту, професійні тренери, заняття просто неба та локації поруч із вашим будинком. Тренування проходять тричі на тиждень і доступні для дітей та дорослих незалежно від рівня підготовки. Зробіть спорт своєю корисною звичкою, приходьте на тренування. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Кам'янчанам кам'яні м'язи.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43. ТОП Радіо Кам'янське 104.4 FM. ТОП Радіо Вільногірськ 95.9 FM.

так, друзі. Ну і нагадуємо, що вже скоро за 5 хвилинок починається наш чат зі слухачами 093-244-104-104, Viber, Telegram, ваші найкращі повідомлення. Обов'язково всі зачитаємо. Ну, а поки що декілька дуже крутих пісень.

0: Що ж, друзі, і маємо вже перші повідомлення. Отже, передаю щирий привіт своїй мамі Світлані. Дякую тобі за турботу, підтримку і безмежну любов. Бажаю тобі миру, тепла в серці та лише приємних новин. Нехай кожен день дарує тобі посмішку.
1: Так, чудово, дуже миле повідомлення. У мене також ще є те, що вітання найкращому радіо. Хочу побажати кожному, хто зараз у дорозі чи на роботі, гарного дня та посмішок. Так, чудово, вам також бажаємо гарного дня. Також хочу привітати свою кохану дружину Ірину з днем народження. Дякую тобі за любов, підтримку і затишок. Нехай кожен день приносить тобі лише радість, і я тебе дуже сильно кохаю. Так, ми також приєднуємось до привітань. Також передаю привіт своєму татові. Бажаю тобі міцного здоров'я, сил і довгих років життя.
0: Супер, ось такі круті повідомлення. Ну, а ми будемо продовжувати і чекати на ваші повідомлення 093 244 104 та 4 Viber, Telegram.

0: Реклама.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малефеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо? Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, що ж, друзі, на годиночку 9:21 і є невеличкі новини для вас. Отже, така кумедна новина. FIFA продає сувенірні шматочки газону з фіналу Чемпіонату світу з футболу 2026 року. Кожен фрагмент трави зі стадіону у Нью-Джерсі залитий в смолу та упакований у прозорий скляний куб для збереження. Ціна такого пам'ятного сувеніра починається від $350 США. Загалом їх випущено 2026 штук. У комплекті з кубом іде USB-накопичувач, що підтверджує справжність трави. Виявляєте, що люди готові платити гроші за ось такі, з першого погляду, нісенітниці. Так, і ще одна новина. Шакіра з'явилася в сережках українського виробника на фіналі Чемпіонату світу. До речі, також з цієї сфери новина. Доповненням до свого вбрання всесвітньо відома колумбійська співачка обрала сережки з білого золота з довгими ланцюжками та діамантами українського ювелірного бренду. Я думаю, що це круто, тому що так просувається наша індустрія краси також.
1: Так, абсолютно правильно. Так, ну що, в мене також є новина, але, якщо чесно, коли я прочитала, була трішки в шоці. Те, що в Іспанії роботодавці наймають детективів, щоб перевірити, чи справді співробітник хворіє на лікарняному.
0: Нічого собі.
1: Ось так. Тобто в одній зі справ суд став на бік працівників, який під час лікарняного через депресію відвідав бари, оскільки визнав, що це сприяло його одужанню. Ось так. Тобто ось такі ось новини в Іспанії. Навіть наймають детективів, щоб перевірити, чи хворіє справді співробітник. А якщо у нього депресія, він іде до бару, і суд це став на його сторону. Тобто ось так буває все в світі, тому все буває по-різному в кожній країні.
0: Сподіваюсь, що на нашій радіостанції такого робити не будуть.
1: Ні, не будуть, це добре, тому що, в принципі, хворіти не добре, погано, тому не можна хворіти. Якщо хворіти, то дуже рідко і дуже швидко одужувати. Тому, друзі, ось такі ось новини, будемо продовжувати далі. Також нагадую, що чат зі слухачами буде тривати до 10 години. Нагадую ще, що ми на двох хвилях 104.4 для Кам'янського та 95.9 для Кам'янського району. Ви можете так само писати нам, з якої громади ви нас чуєте, можливо, з села, всюди, де є радіо, ви можете нас почути та передати свої привітання, побажання, з ним народження, будь-що можете. Навіть просто побажати гарного дня своїм співробітникам. Навіть так можна.
0: Супер, продовжимо.

0: Так, друзі, ми продовжимо 9:41 на годиночку, і, по-моєму, в нас є щось цікаве для мене.
1: Так, звичайно, в мене завжди для вас є щось цікавеньке. І це в нас по традиції вже урок української мови. Сьогодні будемо з вами розбирати наступні фразеологізми, трішки навчатися ще більше, ніж ми знаємо. Так, ну що, по традиції я задаю тобі фразеологізми, а твоє завдання – дати їм значення, як ти взагалі вважаєш їх. В школі добре вчився?
0: Та добре, наче.
1: Добре, ну все, добре, тоді зараз перевіримо. Так, перше дуже просте – це сидіти на шиї.
0: Нічого не робити, типу, жити за рахунок когось, мабуть.
1: Так, абсолютно правильно, жити за чужий рахунок. Так, давай далі. Стояти кіскою в горлі.
0: Комусь заважати, бути незручним.
1: Так, абсолютно правильно. Тримати язик на прив'язі.
0: Щось замовчувати, я думаю.
1: Ну, майже. Бути просто обережними у висловлюваннях.
0: Угу.
1: Так, в принципі, добре. Так, давай далі. Убитий час.
0: Що змарноване такий час.
1: Ну так, просто час без особливої користі. Так, далі. Ходити по головах.
0: Ходити по головах. Боже, як пояснити.
1: Давай, як можеш пояснити.
0: Ну, типу, не зважати на щось або на когось.
1: Ну, так, це досягати мети будь-якою ціною. Так. Як кажуть, там, ти підеш по головах, але досягнеш того. Ну, таке так буває. Так, давай далі. Чути серцем.
0: Чути серцем. Ну, відчувати щось, може, внутрішньо.
1: Так, інтуїтивно відчувати. Так, і давай ще одне. Це тягнути лямку.
0: Тягнути лямку? Можливо, дуже старатися щось зробити?
1: Ні.
0: Ні?
1: Ні. Це виконувати важку одноманітну роботу.
0: Ага, буду знати.
1: Все, ось такі фразеологізми. Ми з кожним разом вивчаємо так само їх разом з вами. Тому це дуже корисно. Потім в житті можна так трішки спілкуватися. Ніхто вас може не розуміти, але ви будете розуміти. А можливо, вас будуть розуміти, ви будете на одній мові розмовляти, тому все буде супер. Також вам нагадую, що ще в нас триває час зі слухачами. Наш номер 093-244-104-4. Пишіть нам у Вайбері та Телеграмі. Ми чекаємо на ваші повідомлення.
0: До наступного разу підготуюся.
1: Так, добре, домовились.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немай.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
4: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
5: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067-627-5543. Повторюю, 067-627-5543.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

0: Так, ну що ж, друзі, у нас є ще повідомлення від вас. І передаю привіт Кармазіна Софії та Олені Брилюк. Передаємо вам привіт, хай ваш день буде крутим і у вас все буде добре.
1: Так, також є повідомлення, будь ласка, передайте, ви найкраще. Кохана моя Іночка Застава, я хочу, щоб ти знала, ти найдорожчий у моєму житті. Щодня я дякую долі за те, що ти в мене є, навіть коли нас розділяє відстань. Моє серце завжди поруч із тобою. Дуже сумую за тобою, з нетерпінням чекаю твого вечірнього дзвіночка. Цілую тебе міцно. Ось таке ось дуже миле повідомлення. Так, ну що, час зі слухачами підходить до кінця. Good Morning Show підходить до кінця, але ми ж не залишимо вас без психхвилинки нашої традиційне. І сьогоднішня тема – як пережити важкий робочий день. Ось як ти переживаєш важкий робочий день?
0: У мене не буває важких, до речі, у мене всі легкі.
1: Да, серйозно? Класно, це чудово. Мені подобається. Так, ну що, тоді, хто переживає дуже важко робочі дні, я вам розкажу. Іноді здається, що справи накопичуються швидше, ніж ми встигаємо їх виконувати. Якщо день видався особливо напруженим, спробуйте скористатися простими порадами. І перша порада – це робіть короткі перерви. Навіть 3-5 хвилин без екрану комп'ютера чи телефону допоможуть мозку відновити концентрацію. Пройдіться, зробіть кілька глибоких вдихів, подивіться у вікно або випийте склянку води. Невелика пауза часто підвищує продуктивність більше, ніж безперервна робота.
0: Супер, ну я думаю, це дуже крута така думка. Треба поставити от біля себе кулер з водою.
1: Так, можна, можна, до речі, так зробити за ідею. Так, це така перша порада, йдемо далі. Друга порада – це розставити пріоритети. Якщо завдань забагато, не намагайтеся зробити все одночасно. Оберіть одну-дві найважливіші справи та зосередьтеся саме на них. Викреслюючи виконані пункти зі списку, ви відчуєте прогрес і менше перевантажуватиме себе.
0: Правильно, або можна подивитися на список справ на сьогодні і взагалі завантажитися ще більше.
1: Ні, ну це так не працює. Якщо багато, серйозно, у вас завдань, краще записати. Я собі так роблю, записую замітки, щоб нічого не забути. І потім викреслю, дивлюся, ну, в принципі, нормально, багато вже завдань зробила. Коли дивлюся, кінець вечора ще нічого не зробила, думаю, на що я писала це? Буває так, але, ну, з ким не буває. Так, ну що, йдемо далі. Третя порада – це не забирайте весь стрес додому. Після роботи спробуйте зробити невеликий перехід до відпочинку. Прогуляйтеся, послухайте улюблену музику або просто кілька хвилин побудьте на свіжому повітрі. Це допоможе відокремити робочі турботи від особистого життя та відновити сили. Тому пам'ятайте, навіть найважчий робочий день закінчується. Дбайте про безпеку себе, адже регулярний відпочинок і турбота про власне самопочуття допомагає легше долати щоденні виклики.
0: Ну, до речі, це правильно. Я давно собі взяв таке правило, що робота має залишатися на роботі повністю.
1: Так, абсолютно правильно, тому ось на роботі попрацювали, все, там її залишили, йдемо додому, вдома чекають нас інші такі більш побутові справи, тому куди ще робочі, потрібно розставляти пріоритети, де що повинно залишатися. Так, ну що, друзі, тоді будемо завершувати з вами Good Morning Show. Я сподіваюся, вам сьогодні сподобалося передбачення, гороскоп, новини, психхвилинка, все-все вам сподобалось, будете залишатись далі разом з Топ Радіо на двох хвилях 104.4 для Кам'янського та 95.9 для Кам'янського району.
2: Чат зі слухачами. Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки.

0: радіо.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера. Чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
4: Басейн «Міком» запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 068-903-2323.
5: Потрібна реклама на ТОП Радіо? Телефонуй 097-243-66-43.

Що ж, друзі, і маємо новину зі світу кіно. «Людина-павук. Новий день» вийшов фінальний трейлер. Цього разу історія зосередиться виключно на Пітері Паркері. Він віддаляється від звичного життя та самотужки намагається протистояти всім загрозам, які нависли над Нью-Йорком. На героя чекає небезпечне протистояння з кримінальним підпіллям і культовими лиходіями Скорпіоном та Томбустоуном. Прем'єра стрічки запланована на 31 липня, тож, друзі, будемо спостерігати, будемо чекати та обов'язково будемо дивитися та обговорювати. На годиночку 10:25 продовжуємо нашу середу.

0: вам Одесу і самих одеситів краще, ніж головна вулиця міста. Дерибасівську по праву вважають серцем Південної Пальміри. Вулиця Дерибасівська – одна із найпопулярніших пішохідних вулиць Одеси. Розташована в центрі міста і багато хто називає її серцем Одеси. Нею прогулювалися знаменитості, герої пісень та анекдотів. Саме цю вулицю згадують у популярних фільмах і про неї можна почути в різних піснях. Сьогодні ж Дерибасівська є улюбленим місцем одеситів, які приходять сюди, щоб відзначити День міста і фестиваль гуморини. А дехто просто любить проводити час в кафе, ресторанах і барах, які знаходяться на Дерибасівській. Крім того, щороку вулицю Дерибасівську відвідують тисячі туристів, які вже багато чого про неї чули. На Дерибасівській є чимало важливих пам'ятників, історичних будівель та комфортних місць для відпочинку. Відкриває Дерибасівську з боку вулиці Польський узвіз пам'ятник градоначальнику Одеси Хосе Дерибасу. Поряд знаменитий міський сад, який заклали в 1803 році. Тут є музичний фонтан. А якщо відвідаєте Одесу восени чи влітку, вам вдасться побачити фонтан, який розбризкує парфуми. Ввечері на сцені саду можна почути виступ симфонічного оркестру. Також тут є кілька цікавих пам'ятників, які обов'язково треба відвідати. Зокрема, Леоніду Утьосову, Сергію Уточкіну, пам'ятник Ільфу і Петрову, 12-й стілець, дерево кохання, одеський час та багато іншого. Не можна обійти увагою найкрасивішу будівлю вулиці та, мабуть, і всієї Одеси пасаж. Цей готель знають усі мандрівники та туристи. Тут можна побачити красиві скульптури, прекрасну ліпнину на стінах і, звичайно ж, скляний дах. Якщо ти любиш солодке, обов'язково раджу відвідати музей шоколаду. Цей візит подарує незабутні враження та смаколики. Цікавою також є історія появи цієї вулиці в Одесі. Перше, на карті міста ця вулиця згадана в 1811 році. Тоді ж вона мала назву гімназична, тому що на ній знаходилася єдина гімназія в місті. В 1812 році вулицю назвали на честь засновника Одеси і першого градоначальника міста Хосе Дерибаса. Саме на ній і розміщувався його будинок. У 80-х роках минулого століття на більшій частині Дерибасівської вулиці був заборонений рух автотранспорту. Це посприяло створенню комфортних умов для відпочинку в центрі Одеси. Знайомство з Дерибасівською, ну, нікого не залишить байдужим. Подарує масу приємних вражень і теплих спогадів про Одесу. Я впевнена, що тобі сподобався наш вояж. Бажаю гарного настрою та до зустрічі в новій подорожі.
1: Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: До речі, друзі, сьогодні ж відзначається Всесвітній день мозку, тож чи знаєте ви, що людський мозок, хоча й становить лише близько 2% маси тіла, та споживає приблизно 20% усієї енергії організму. Саме завдяки цьому він може одночасно керувати роботою органів, виробляти всі потрібні елементи, обробляти інформацію і зберігати спогади та допомагати нам приймати рішення. Ось такий цікавий факт про людський мозок, якщо ви не знали. А ми рухаємося далі, 11.22 на годиночку і найкраща музика на хвилях Топрадіо.
1: Топ-музика на 104.4 FM.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про безпеку під час відпочинку на воді розповіли в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради. Спекотна погода та бажання відпочити спонукають мешканців міста проводити час біля водоймищ. З огляду на війну, не всі водойми можуть бути безпечними для відпочинку. Небезпека нині може бути будь-де. Проте багато громадян не розуміють цю відповідальність за власну безпеку та надають перевагу відпочинку біля найближчого водоймища, навіть якщо на ньому заборонено купатися. На жаль, більшість трагічних випадків трапляється саме в місцях, які не пристосовані для купання. Але найгірше в цьому те, що гинуть навіть діти. Тому, аби відпочинок біля води був комфортним і безпечним, необхідно дотримуватися правил безпечного поводження на водоймах. В управлінні наголошують, що обирати для купання варто лише спеціально визначені місця, де перевірено стан дна, якість води та за потреби організовано чергування рятувальників. Купання у стихійних місцях значно підвищує що ризик травмування, адже на дні можуть знаходитися сторонні предмети, а глибина та течія водойми часто є непередбачуваними. Знання та виконання цих правил є запорукою безпеки життя, а також отримання задоволення від відпочинку. Пам'ятайте, лише від вас залежить ваша безпека. Цінуйте власне життя і бережіть життя своїх близьких. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення нагадує про основні правила поведінки на воді. Аби відпочинок для вас та ваших дітей пройшов з користю, а головне – безпечно. Безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби, але не під час обідньої спеки. З метою уникнення згорання, опіків шкіри, теплових або сонячних ударів, безпечно перебувати на сонці до 10 години ранку та після 16 години вечора. Не рекомендується влаштовувати нічні купання, особливо в місцях незнайомих вам, та які не перебувають під контролем рятувальних та медичних служб. Обережно поводитися на надувних матрасах та іграшках для дітей. Стежте, аби аксесуари для відпочинку на воді були безпечними. Контролюйте правильне поводження ними, особливо з боку дітей. Не варто купатися відразу після прийому їжі та в нетверезому стані. Після надлишку їжі банально у воді може стати погано, а вживання спиртних напоїв взагалі не сумісне з відпочинком на воді. Втрата пильності не дозволить адекватно та оперативно зреагувати у разі небезпеки. Не варто купатися в занадто холодній воді. Оптимальною для купання вважається температура води 22-24 градуси, хоча питання комфорту при цьому є досить індивідуальним. Тут варто орієнтуватися на особливості власного організму та стан загартованості. Купання в занадто холодній воді може спричинити переохолодження судоми. Не треба купатися довго, краще заходити в воду на 15-20 хвилин. Робіть інтервали між купаннями. Це допоможе організму адаптуватися до перепадів температур та відпочити. Не можна купатися наодинці і запливати за обмежувальні знаки. Вода – не місце для ігор та азарту. Не ризикуйте, якщо не впевнені у власних можливостях, а поряд не знаходяться люди, які зможуть допомогти. Не залишайте дітей біля водойм без нагляду. Безпека дітей під час відпочинку біля води є особливо важливою. Ніколи не залишайте їх без нагляду, ні біля води, ні у воді. Навчайте правилам поведінки біля водойм та постійно нагадуйте їх. Демонструйте дотримання цих правил власним прикладом. Окрему увагу фахівці звертають на необхідності своєчасно реагувати на сигнали повітряної тривоги. У разі оголошення слід негайно залишити водойму та попрямувати до найближчого укриття. Не варто нехтувати власною безпекою, адже навіть під час відпочинку важливо залишатися уважними до повідомлень екстрених служб та дотримуватися встановлених обмежень. Бережіть себе та своїх дітей. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами на одній хвилі і дізнавайтеся на актуальнішу інформацію.
1: «Місто для тебе».
0: Top Music на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800-317-136.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067-510-0121 та 067-284-2027.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

0: що ж, друзі, робоча середа триває, вже майже 12-та годинка, тому сподіваюся, що скоро ви зробите перерву обідню і обов'язково відпочинете. Ну, а ми будемо рухатися далі. Далі найкращі будуть для вас хіти українські, зарубіжні, тому уважно слухайте.
1: Вільногірськ, приєднуйся. Слухай ТОП-радіо 95.9 FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півеня. Далі коротко та про головне. Станом на ранок 22 липня кам'янський міський голова Андрій Білусов інформує: у місті без надзвичайних подій. Шана захисникам за невтомну працю і захист людей. Тихо 7 дня, додав міський голова. Кам'янське розпочало роботу з облаштування нового відділення – денного догляду для дітей з інвалідністю. Це буде другий такий простір у громаді. Про це повідомив кам'янський міський голова Андрій Білусов. Минулого року центр денного догляду відкрили на правобережжі у центральній частині міста за зверненнями родин та для зручності отримання соціальних послуг. Тепер створюється таке відділення на лівому березі. Простір діятиме на базі Дніпровського відділу – надання соціальних послуг. Зараз у приміщеннях триває капітальний ремонт. Підрядники замінюють інженерні мережі та вікна, монтують теплу підлогу і звукоізоляцію. Ходи облаштують зручними пандусами. Створюється безпечний та повністю безбар'єрний простір, адаптований під потреби дітей. Для малечі облаштують ігрову кімнату, універсальний спортивний зал, кабінет психолога та логопеда і сенсорною зоною, кабінет медичної сестри. Відділення зможе щоденно приймати до 30 дітей з інвалідністю віком від 3 до 18 років. З дітьми працюватимуть профільні фахівці: психолог, логопед, медична сестра, вихователі та помічники вихователів. Тут надаватимуть послуги денного догляду, проводитимуть корекційно-ризикові заняття, забезпечувати психологічну підтримку та допомагатимуть дітям розвивати навички самообслуговування, соціальної адаптації, комунікації. Для родин, які виховують дітей з інвалідністю, це важлива підтримка. Діти отримають можливість розвиватися, спілкуватися та набувати нових навичок у безпечному середовищі під наглядом фахівців, а батьки необхідну допомогу та час для вирішення важливих справ. Андрій Білусов повідомив, що відкриття нового відділення планується вже у вересні. Надалі планується розширювати мережу таких просторів і на південному районі міста. Це всі новини станом на сьогодні. Бажаю вам гарного дня.
0: Новини на Топ-Радіо.

0: Реклама.
1: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
3: ТОП Мьюзик.

0: реклама на Топ-Радіо. Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067-627-5543. Повторюю, 067-627-5543.
2: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка, рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098-88-00-456.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
3: Я її

0: новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У одному із закладів дошкільної освіти Кам'янського офіцерка рятувальниця громади провела для вихованців заняття з Мінобезпеки. Про це повідомило Кам'янське районне управління ГУ ДСНС України. Під час зустрічі дітям у доступній формі пояснили, який вигляд можуть мати вибухонебезпечні предмети та чому вони іноді схожі на звичайні речі або іграшки. Основну увагу приділили правилам поведінки у разі виявлення підозрілих предметів. Рятувальниця наголосила, що невідомі предмети не можна торкатися, переміщувати чи наближатися до них. У разі виявлення такої знахідки діти мають повідомити дорослих, які повинні звернутися до служби порятунку за номером 101. Після заняття вихованці отримали тематичні комікси та розмальовки, підготовлені для закріплення знань про правила мінної безпеки. У ДСНС зазначають, що проведення таких інформаційно-роз'яснювальних заходів у закладах освіти є одним із напрямів профілактичної роботи, спрямованої на формування у дітей навичок безпечної поведінки. У Кам'янському розпочав ремонт трамвайного переїзду біля пам'ятника Прометей. Роботи проводять на ділянці, стан якої тривалий час викликав нарікання водіїв через просідання покриття та нерівності між трамвайними коліями. Про це повідомило Собиття. Під час ремонту підрядна організація вирівнює бруківку та відновлює дорожнє покриття в зоні переїзду. Через деформацію проїзної частини автомобілістам доводилося суттєво знижувати швидкість або змінювати траєкторію руху, щоб уникнути пошкодження підвіски та коліс транспортних засобів. Роботи організували переважно вечірній час, коли інтенсивність дорожнього руху є нижчою. Такий графік дозволяє мінімізувати незручності для водіїв і громадського транспорту. Хоча на час виконання ремонту на ділянці запроваджено часткове обмеження руху. За інформацією виконавців, ремонт триватиме кілька днів. Після завершення робіт дорожнє покриття на трамвайному переїзді має стати рівнішим, що сприятиме безпечному та комфортному проїзду транспорту через колії. Це всі новини станом на цю годину. Залишайтесь Топ-Радіо.
0: Новини на Топ-Радіо. Топ-музика на 104.4 FM.

0: Реклама. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
2: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Music. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про безпеку під час відпочинку на воді розповіли в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради. Спекотна погода та бажання відпочити спонукають мешканців міста проводити час біля водоймищ. З огляду на війну, не всі водойми можуть бути безпечними для відпочинку. Небезпека нині може бути будь-де. Проте багато громадян не розуміють цю відповідальність за власну безпеку та надають перевагу відпочинку біля найближчого водоймища, навіть якщо на ньому заборонено купатися. На жаль, більшість трагічних випадків трапляється саме в місцях, які не пристосовані для купання. Але найгірше в цьому те, що гинуть навіть діти. Тому, аби відпочинок біля води був комфортним і безпечним, необхідно дотримуватися правил безпечного поводження на водоймах. В управлінні наголошують, що обирати для купання варто лише спеціально визначені місця, де перевірено стан дна, якість води та за потреби організовано чергування рятувальників. Купання у стихійних місцях значно підвищує що ризик травмування, адже на дні можуть знаходитися сторонні предмети, а глибина та течія водойми часто є непередбачуваними. Знання та виконання цих правил є запорукою безпеки життя, а також отримання задоволення від відпочинку. Пам'ятайте, лише від вас залежить ваша безпека. Цінуйте власне життя і бережіть життя своїх близьких. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення нагадує про основні правила поведінки на воді, аби відпочинок для вас та ваших дітей пройшов з користю, а головне – безпечно. Безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби, але не під час обідньої спеки. З метою уникнення згорання, опіків шкіри, теплових або сонячних ударів, безпечно перебувати на сонці до 10 години ранку та після 16 години вечора. Не рекомендується влаштовувати нічні купання, особливо в місцях незнайомих вам, та які не перебувають під контролем рятувальних та медичних служб. Обережно поводитися на надувних матрасах та іграшках для дітей. Стежте, аби аксесуари для відпочинку на воді були безпечними. Контролюйте правильне поводження ними, особливо з боку дітей. Не варто купатися відразу після прийому їжі та в нетверезому стані. Після надлишку їжі банально у воді може стати погано, а вживання спиртних напоїв взагалі не сумісне з відпочинком на воді. Втрата пильності не дозволить адекватно та оперативно зреагувати у разі небезпеки. Не варто купатися в занадто холодній воді. Оптимальною для купання вважається температура води 22-24 градуси, хоча питання комфорту при цьому є досить індивідуальним. Тут варто орієнтуватися на особливості власного організму та стан загартованості. Купання в занадто холодній воді може спричинити переохолодження судоми. Не треба купатися довго, краще заходити у воду на 15-20 хвилин. Робіть інтервали між купаннями. Це допоможе організму адаптуватися до перепадів температур та відпочити. Не можна купатися наодинці і запливати за обмежувальні знаки. Вода – не місце для ігор та азарту. Не ризикуйте, якщо не впевнені у власних можливостях, а поряд не знаходяться люди, які зможуть допомогти. Не залишайте дітей біля водойм без нагляду. Безпека дітей під час відпочинку біля води є особливо важливою. Ніколи не залишайте їх без нагляду, ні біля води, ні у воді. Навчайте правилам поведінки біля водойм та постійно нагадуйте їх. Демонструйте дотримання цих правил власним прикладом. Окрему увагу фахівці звертають на необхідності своєчасно реагувати на сигнали повітряної тривоги. У разі оголошення слід негайно залишити водойму та попрямувати до найближчого укриття. Не варто нехтувати власною безпекою, адже навіть під час відпочинку важливо залишатися уважними до повідомлень екстрених служб та дотримуватися встановлених обмежень. Бережіть себе та своїх дітей. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами на одній хвилі і дізнавайтеся на актуальнішу інформацію.
0: «Місто для тебе» Top Music.

0: Music.
1: Кіноосвіта. Всім привіт! Це «Кіноосвіта» із Сашком Великим. І сьогодні я розповім про кіно, яке тобі точно сподобається. Мова піде про не досить популярний, але, на мою думку, один із найкращих кримінальних трилерів останніх років – «Остання зупинка в окрузі Юма», що вийшов на стрімінгах у цьому році. Це режисерський дебют маловідомого Френсіса Галуппі. І, на мою думку, дебют точно успішний. Що також цікаво, він був і сценаристом, і монтажером, і продюсером. Зав'язка фільму насправді не надто оригінальна, але як вона потім розкручується. Продавець ножів по дорозі на ярмарок заїжджає на придорожню заправку, на якій скінчився бензин. Тож, треба почекати бензовоз в кафетерії біля АЗС. Паралельно з цими подіями, в сусідньому містечку двоє грабіжників пограбували банк і за випадковим збігом також опинились на цій заправці. І так потихеньку кафетерій наповнювався людьми в очікуванні бензовозу, поки хтось не помітив, що серед них є два грабіжники. І тут починається найцікавіше. А що саме, дізнаєтесь, коли подивитесь. Напружені діалоги, купа неочікуваних сюжетних поворотів і ти до кінця не розумієш,

0: бачили, але повноцінного хедлайнера тут немає, і кожен актор розкривається по-новому для тебе, і це також чудовий плюс, тому що ти не знаєш, що очікувати і який за темпераментом буде персонаж. Тож, якщо ви шукали якісну детективну, кримінальну і трошки комедійну історію, цей фільм точно для вас. З вами був Сашко Великий. Ще почуємось.
1: Кіноосвіта. Top Music. Реклама на 104.4.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
0: Шукаєте мотивацію почати займатися спортом? Вона вже поруч. З квітня по жовтень програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи», започаткована міським головою Андрієм Білоусовим, об'єднує мешканців міста на безкоштовних тренуваннях. 17 спортивних напрямків, професійні тренери, свіже повітря та дружня атмосфера для дітей, молоді та людей поважного віку. А головне – абсолютно безкоштовно. Вийшли на прогулянку? Поєднайте її зі спортом. Завітайте на тренування та долучайтеся. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе. Кам'янчанам кам'яні м'язи!
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півеня. Далі коротко та про головне. Комунальні служби Кам'янського ліквідовують аварійні споруди та дерева, повідомляє міська інформаційна служба. Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради продовжує планові роботи з благоустрою та усунення потенційно небезпечних конструкцій у різних районах міста. Фахівці комунальних служб працюють над тим, щоб прибудинкові території та вулиці міста ставали комфортнішими і безпечними для мешканців. За адресою вулиці Української добровольчої армії 55 розпочато демонтаж господарської споруди. Головна мета цих робіт – усунути на зруйноване приміщення, яке через свій незадовільний стан могло становити загрозу для перехожих та місцевих жителів, а також повністю порихувати навколишню територію. Роботи проходять поетапно – від безпечного розбирання елементів до повного очищення ділянки. Паралельно тривають роботи з огляду за міською екосистемою. На вулиці дальні комунальники виконують кронування та обрізку сухих і небезпечних гілок. Це необхідний захід, який запобігає падінню сухостою під час негоди чи сильного вітру, підтримує належний стан зелених насаджень та забезпечує безпечне користування прибудинкової території. Міські служби закликають містян бути уважними в зонах проведення робіт та з розумінням поставитися до тимчасових незручностей. У Вільногірській громаді триває підготовка до осінньо-зимового періоду 2026-2027 років. Станом на початок липня виконано майже 35,5% запланованих робіт. Найкращі результати демонструє підготовка житлового фонду. Завершено ремонт двох покрівель. Більш ніж наполовину виконано ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання. Про це повідомили на офіційному сайті громадський медіапортал «Вільногірськ». Також тривають роботи з ремонту водопровідних та каналізаційних мереж. Водночас низка важливих напрямків залишається без належного фінансування, зокрема роботи з підготовки теплового господарства та закладів соціальної сфери, виконуються повільно, а кошти на ці заходи поки не освоєні. Не розпочато й ремонт дорожньої інфраструктури, на який передбачено понад 5 мільйонів гривень. Загалом на підготовку громади до опалювального сезону заплановано 7 мільйонів гривень. Станом на липень використано понад 1 мільйон гривень. Керівників підприємств, установ і організацій громади попередили про персональну відповідальність за своєчасну підготовку об'єктів та їхню безаварійну роботу взимку. Це всі новини. Станом на цю годину. Залишайтесь Топ-Радіо.
0: Новини на Топ-Радіо.
2: Топ-Мьюзик.

Що ж, друзі, 14.06 на годинничках. Це означає, що моя зміна добігає кінця. Передаю ефір в руки Юлі Золотарьовій. І я думаю, що з нею ви будете до вечора. І у вас буде дуже крута музика і класні якісь новини. Всім гарного дня. Почуємось.

0: Реклама на 104.4.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує: надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Yeah, she crazy.
1: Топ-мьюзик на 104.4 FM.

0: 14.27 на годинничку, 22 липня, середа, і з вами Юлія Золотарьова. І сьогодні ми офіційно перетинаємо екватор робочого тижня. Ну, і знаєте, дослідники з психології праці з'ясували, що саме в середу о 2 годинки дня людина відчуває найсильніший психологічний перелом. Тиждень перестає здаватися безкінечним, ну, а попереду вже чітко проглядаються вихідні. Тож, якщо ви відкладали якісь важливі справи, мрії, ну і чи просто гарний настрій, якщо не зараз, то коли? Це справді. Кожна мить, вона неповторна, унікальна, тому ловіть її, тривайте. Ну і тримаємо цей правильний курс і розганяємо другу половинку дня під найкращі хіти від Топрадіо. Тільки вперед, поїхали.
1: Радіо 95 і 9 FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Радіо. Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 14.50 на годиночку. І от поки ви занурені там у свої справи, ловіть свіже дослідження від нейроестетики. Отже, вчені вивчали феномен фрисона. Це ті самі сильні мурашки по шкірі, які ми відчуваємо від особливих моментів у піснях. Так от, виявляється, коли ви відчуваєте це на таке тремтіння, знаєте, мозок здійснює масовий викид дофаміну, порівнюваний з відчуттям ейфорії. І оце означає, що ваша нервова система працює на найвищому рівні чутливості. От таке от дослідження. Тому я сподіваюся, що ви відчуваєте саме такі мурашечки по шкірі, так, коли ви слухаєте хіти від Топ Радіо. Тому залишайтеся з нами, адже ми звучимо на двох хвилях. 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Тому залишайтеся з нами на Топ Радіо. Тут лише найкращі хіти.
1: Кам'янське і Вільногірськ об'єднані музикою Топ Радіо.
2: How you look so precious when you smile. Yeah. Hit it from the back and drive you

0: 16 година. Радіо. Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. На базі комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» міської ради запроваджено соціальну послугу денного догляду дітей з інвалідністю, у межах якої з дітьми працює практичний психолог. Фахівець допомагає розвивати емоційну сферу, пізнавальні процеси та комунікативні навички, сприяючи гармонійному розвитку особистості. Індивідуальні та групові заняття спрямовані на розвиток емоційного інтелекту, зниження тривожності та емоційного напруження, розвиток уваги, пам'яті, мислення, формування навичок спілкування та соціальної взаємодії, а також розвиток сенсорного сприйняття та дрібної моторики. Робота психолога є важливою складовою комплексної підтримки дитини, сприяє її соціалізації, емоційному благополуччю та успішної взаємодії з оточенням. Даний проєкт реалізується за підтримку уряду Великої Британії у співпраці з Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності України, Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю та ЮНІСЕФ Україна. Уряд України вніс зміни до порядку оформлення відстрочки від мобілізації для військовозобов'язаних. Відтепер громадяни, які вже мають чинну відстрочку, можуть оформити нову у разі виникнення іншої законної підстави без втрати попередньої. На час розгляду документів раніше надана відстрочка залишається чинною. Про це повідомила Кам'янська районна військова адміністрація. Подати заявлення на переоформлення можна через центр надання адміністративних послуг. Розгляд заяви триває до 7 робочих днів, а у разі необхідності проведення додаткової перевірки до 15 робочих днів. Якщо нову підставу буде підтверджено, вона автоматично замінить попередню. У разі відмови чинна відстрочка діятиме до завершення строку, на який її було оформлено. Також передбачено, що під час розгляду заяви особу не направлятимуть на проходження військово-лікарської комісії. Після ухвалення позитивного рішення інформацію про нову відстрочку внесуть до відповідного державного реєстру протягом одного календарного дня. Це всі новини станом на сьогодні. Залишайтесь на Топ-Радіо.
0: Новини на Топ-Радіо. Топ-Мьюзик на 104.4 FM.

15.12 на годиночку. День упевнено рухається вперед. І якщо ви чекали ідеального моменту, щоб струснути там втому, посміхнутися і увімкнути внутрішній драйв на повну, то коли це робити, як не зараз? А тим паче ми можемо налаштуватися на правильну хвилю крутої музики. І ви тепер вже знаєте, що в нас ця хвиля не одна. Це хвиля 104.4 для Кам'янського, а також хвиля 95.9. І тепер слухати нас можуть жителі Вільногірська, Верходніпровська, Верхівцево, Жовтих Вод, П'ятихаток, Саксагані, Вишневого, Божедарівки, Затишно, Криничок і Лихівки. Тому ще більше музики, ще більше гарного настрою, цікавих новин. Залишайтеся з нами на наших хвилях, де б ви не були, Топ Радіо буде завжди поруч із вами. Тому залишайтеся на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Тут лише найкращі хіти і самий класний настрій. Ну, а ми рухаємося далі. Top music.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Басейний комп запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068 903 2323.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

forget you. Шакіра із Ріаною запалювали на хвилі топ-радіо. Ну і я готова з вами поділитися новинами шоу-бізнесу. Отже, улюблена зачіска Вікторії Бекхем із 2000-х знову стала трендом. Що ж там трапилося? Родина Бекхемів знову привернула увагу своїми образами. Цього разу приводом стали не модні речі, а зміна кольору волосся. Тож Вікторія, Гарпер і Ромео зробили ставку на різні відтінки блонду. І це вже стало таким активним обговорюванням, так і в мережі, і взагалі всіх привернуло увагу, що ж там вони вирішили перейти, да, на новий стиль. Під час одного з матчів клубного чемпіону світу Вікторія з'явилася із набагато світлішим волоссям. Новий відтінок поєднує теплий бежевий блонд із плавним переходом від темнішого коріння. І багато хто одразу згадав її стиль початку 2000-х, коли після часів Spice Girls вона часто експериментувала із зовнішністю та носила значно світліше волосся. Ну і, схоже, любов до блонду стала справжнім сімейним трендом, адже донька Гарпер також дедалі частіше з'являється із красивим золотистим відтінком волосся. Тому, якщо ви готові експериментувати, якщо ви вагалися, чи потрібно, чи не потрібно, чи оцінять рідні, близькі, друзі вашу нову зачіску, ваш новий колір волосся чи ні, взагалі не вагайтеся. Все ок, робіть так, як бажає ваше серце, як хочеться тільки вам, як ви вважаєте, вам буде комфортно. Тому давайте волю своїм відчуттям, почуттям, бажанням і насолоджуйтеся цим. Ну і залишайтеся, звичайно, тільки з класною музикою на Топ Радіо, а ми з вами рухаємося далі.

0: Music на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про безпеку під час відпочинку на воді розповіли в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради. Спекотна погода та бажання відпочити спонукають мешканців міста проводити час біля водоймищ. З огляду на війну, не всі водойми можуть бути безпечними для відпочинку. Небезпека нині може бути будь-де. Проте багато громадян не розуміють цю відповідальність за власну безпеку та надають перевагу відпочинку біля найближчого водоймища, навіть якщо на ньому заборонено купатися. На жаль, більшість трагічних випадків трапляється саме в місцях, які не пристосовані для купання. Але найгірше в цьому те, що гинуть навіть діти. Тому, аби відпочинок біля води був комфортним і безпечним, необхідно дотримуватися правил безпечного поводження на водоймах. В управлінні наголошують, що обирати для купання варто лише спеціально визначені місця, де перевірено стан дна, якість води та за потреби організовано чергування рятувальників. Купання у стихійних місцях значно підвищує що ризик травмування, адже на дні можуть знаходитися сторонні предмети, а глибина та течія водойми часто є непередбачуваними. Знання та виконання цих правил є запорукою безпеки життя, а також отримання задоволення від відпочинку. Пам'ятайте, лише від вас залежить ваша безпека. Цінуйте власне життя і бережіть життя своїх близьких. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення нагадує про основні правила поведінки на воді. Аби відпочинок для вас та ваших дітей пройшов з користю, а головне – безпечно. Безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби, але не під час обідньої спеки. З метою уникнення згорання, опіків шкіри, теплових або сонячних ударів, безпечно перебувати на сонці до 10 години ранку та після 16 години вечора. Не рекомендується влаштовувати нічні купання, особливо в місцях незнайомих вам, та які не перебувають під контролем рятувальних та медичних служб. Обережно поводитися на надувних матрасах та іграшках для дітей. Стежте, аби аксесуари для відпочинку на воді були безпечними. Контролюйте правильне поводження ними, особливо з боку дітей. Не варто купатися відразу після прийому їжі та в нетверезому стані. Після надлишку їжі банально у воді може стати погано, а вживання спиртних напоїв взагалі не сумісне з відпочинком на воді. Втрата пильності не дозволить адекватно та оперативно зреагувати у разі небезпеки. Не варто купатися в занадто холодній воді. Оптимальною для купання вважається температура води 22-24 градуси, хоча питання комфорту при цьому є досить індивідуальним. Тут варто орієнтуватися на особливості власного організму та стан загартованості. Купання в занадто холодній воді може спричинити переохолодження судоми. Не треба купатися довго. Краще заходити у воду на 15-20 хвилин. Робіть інтервали між купаннями. Це допоможе організму адаптуватися до перепадів температур та відпочити. Не можна купатися наодинці і запливати за обмежувальні знаки. Вода – не місце для ігор та азарту. Не ризикуйте, якщо не впевнені у власних можливостях, а поряд не знаходяться люди, які зможуть допомогти. Не залишайте дітей біля водойм без нагляду. Безпека дітей під час відпочинку біля води є особливо важливою. Ніколи не залишайте їх без нагляду, ні біля води, ні у воді. Навчайте правилам поведінки біля водойм та постійно нагадуйте їх. Демонструйте дотримання цих правил власним прикладом. Окрему увагу фахівці звертають на необхідності своєчасно реагувати на сигнали повітряної тривоги. У разі оголошення слід негайно залишити водойму та попрямувати до найближчого укриття. Не варто нехтувати власною безпекою, адже навіть під час відпочинку важливо залишатися уважними до повідомлень екстрених служб та дотримуватися встановлених обмежень. Бережіть себе та своїх дітей. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами на одній хвилі і дізнавайтеся на актуальнішу інформацію.
1: «Місто для тебе».
0: Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.

0: 15.42 на годиночку, середа, 22 липня, день у самому розпалі, так, але вже наближається до вечора. І наступна новина, вона буде для любителів українських шоу-талантів. Особливо ті, хто полюбляє там ввечері, бігти, дивитися, вболівати за учасників. Так от, після 10-річної перерви культове шоу «Танцюють всі» повертаються на екрани. Так, СвітіВі оголосило першого вже суддю, тобто нам потихеньку вже починають розкривати всі таємниці шоу, які будуть, до речі, майже на три шоу талантів, да, стартують осенню. І от саме восени будуть нам, будуть наші вечори заповнені талантами і вокальними, і танцювальними, ну, буде класно. І от уже потихеньку нам дозволяють зазирнути за кулісся, що ж там буде відбуватися, і презентували нового першого суддю нового сезону, і ним стане один із найвідоміших українських стріт-танцівників, чемпіон світу з хіп-хопу та колишній учасник проєкту Максим Оробець. І от новий сезон стане повним перезапуском легендарного шоу. Так зазначають нам, для Максима Оробця це повернення має особливе значення, адже ще у 2010 році він став одним із найяскравіших учасників третього сезону «Танцюють всі», увійшовши до 20-ки найкращих танцюристів країни. Ну, але той момент, він вже був майстром спорту, у нього, в принципі, вже все було все круто, так, міжнародного класу, та триразовим чемпіоном світу з фітнесу, але вирішив він залишити спортивну кар'єру заради танців і здійснити дитячу мрію. Тому і сам хореограф, він говорить про те, що головне завдання нового сезону «Танцюють всі» – це знайти тих, хто лише починає свій шлях, так? Тому ми сподіваємось, що так і буде. Це надзвичайно крута подія, класно, ми всі чекаємо, особливо я, так точно. І що нам іще заявляє, так, новий сезон «Танцюють всі», що він буде, головна ідея його, цього проєкту, да, стане інклюзивність на рівні можливості для всіх талановитих людей. Ба більше, вже відкрито кастинг на участь у шоу, тому раптом ви там готові і хочете так та проявити свій талант, можете подати заявочку вже вже виголошений касинг. Ну і переможці нового сезону отримає головний приз – це 500 тисяч гривень. Тому чекаємо з нетерпінням, що там буде. Класно, сподіваюся, буде цікаво спостерігати за учасниками, вболівати за них, ну і, звичайно, подивитися на нових суддів також. Тому чекаємо ще інформацію і будемо слідкувати за подіями. Ну а поки залишаємося на хвилі ТОП-радіо 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району.
1: Реклама на ТОП-радіо. Слухай ТОП-радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Музика на 104.4 FM. Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки.
1: Палкий привіт, друже! Мене звати Ксенія Кіс, і це програма «Вояж». Сьогодні ми поринемо в атмосферу одеського колориту. Ніщо не опише вам Одесу і самих одеситів краще, ніж головна вулиця міста. Дерибасівську по праву вважають серцем Південної Пальміри. Вулиця Дерибасівська – одна із найпопулярніших пішохідних вулиць Одеси. Розташована в центрі міста, і багато хто називає її серцем Одеси. Нею прогулювалися знаменитості, герої пісень та анекдотів. Саме цю вулицю згадують у популярних фільмах, і про неї можна почути в різних піснях. Сьогодні ж Дерибасівська є улюбленим місцем одеситів, які приходять сюди, щоб відзначити День міста і фестиваль гуморини. А дехто просто любить проводити час в кафе, ресторанах і барах, які знаходяться на Дерибасівській. Крім того, щороку вулицю Дерибасівську відвідують тисячі туристів, які вже багато чого про неї чули. На Дерибасівській є чимало важливих пам'ятників, історичних будівель та комфортних місць для відпочинку. Відкриває Дерибасівську з боку вулиці Польський узвіз пам'ятник градоначальнику Одеси Хосе Дерибасу. Поряд знаменитий міський сад, який заклали в 1803 році. Тут є музичний фонтан. А якщо відвідаєте Одесу восени чи влітку, вам вдасться побачити фонтан, який розбризкує парфуми. Ввечері на сцені саду можна почути виступ симфонічного оркестру. Також тут є кілька цікавих пам'ятників, які обов'язково треба відвідати. Зокрема, Леоніду Утьосову, Сергію Уточкіну, пам'ятник Ільфу і Петрову, 12-й стілець, дерево кохання, одеський час та багато іншого. Не можна обійти увагою найкрасивішу будівлю вулиці та, мабуть, і всієї Одеси пасаж. Цей готель знають усі мандрівники та туристи. Тут можна побачити красиві скульптури, прекрасну ліпнину на стінах і, звичайно ж, скляний дах. Якщо ти любиш солодке, обов'язково раджу відвідати музей шоколаду. Цей візит подарує незабутні враження та смаколики. Цікавою також є історія появи цієї вулиці в Одесі. Перше, на карті міста ця вулиця згадана в 1811 році. Тоді ж вона мала назву «Гімназична», тому що на ній знаходилася єдина гімназія в місті. В 1812 році вулицю назвали на честь засновника Одеси і першого градоначальника міста Хосе Дерибаса. Саме на ній і розміщувався його будинок. У 80-х роках минулого століття на більшій частині Дерибасівської вулиці був заборонений рух автотранспорту. Це посприяло створенню комфортних умов для відпочинку в центрі Одеси. Знайомство з

0: Дерибасівською, ну нікого не залишить байдужим. Подарує масу приємних вражень і теплих спогадів про Одесу. Я впевнена, що тобі сподобався наш вояж. Бажаю гарного настрою та до зустрічі в новій подорожі.
1: Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки. Топ-музика на 104.4 FM.

16.04 на годиночку, і ми з вами продовжуємо дізнаватися про нові тренди у сфері відновлення сил. Так от, останнім часом усі говорять про зелений шум. Це звуки шурхоту листя, вітру в кронах дерев, ну або шум парку. І от науковці довели, що саме ці частоти найефективніше знімають фонову тривожність у жителів, ну а тому, що наш мозок тисячоліттями звикав до цих вібрацій, так як до сигналу повного спокою. Тому, якщо у вас є можливість прогулятися парком, так, чи то центральним міським парком відпочинку, чи то лівобережним, чи, можливо, просто там посидіти десь на галявинці, круто, класно, будь ласка, робіть це після робочого дня. Напевно, це взагалі супер такий ефективний спосіб відновлення сил. Тому, якщо у вас вже закінчується або чи підходить до завершення робочий день, є годинка там, щоб перепочити і відновитися, поповнити свою власну енергію, то, будь ласка, природа – це, напевно, найкращий, найефективніший спосіб. Ну і, звичайно, якщо це ще й можливо робити під музику, то краще обрати хвилю топ радіо, а тим паче на хвилі 2, так, 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району, тому залишайтеся з нами, відновлюйте свої сили, ну а ми з вами продовжимо.

16.12 на годинничках, а це означає, що в нас розпочинається годинка чату зі слухачами. Тому, якщо ви хочете привітати близьку рідну собі людину або просто передати привіт, будь ласка, ми чекаємо ваші повідомлення на номер 093-244-104-4 у Viber, Телеграмі. Чекаємо, обов'язково їх зачитаємо в ефірі, тому якщо у вас є така можливість, є таке бажання, будь ласка, чекатиму ваших повідомлень. Ми, звичайно, залишаємося з нами на хвилі ТОП-радіо. Тільки найкращі хіти.

0: Реклама.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

16.24 на годиннику. Ми нагадуємо, що нас триває чат зі слухачами, і ми маємо вже декілька повідомлень. Отже, передайте привіт моїй самій коханій Іночці Заставі. Душа моя, я тебе дуже сильно люблю, і наступні свята ми обов'язково відсвяткуємо разом. Я дуже цього чекаю, твоя Настюша. Ми також приєднуємося до цього привітання і маємо іще одне повідомлення. Вітаємо нашого найкращого друга Андрія з днем народження. Брат, бажаємо тобі крутих подорожей, міцного здоров'я та щоб усі мрії збувалися легко. Ми поруч, твоя компанія. Отак, от Топ-Радіо також приєднується до вашої дружньої компанії, передає вітанечка. Будь ласка, нехай відбувається тільки найзаповідніші мрії, бажання та сподівання. Ну і нагадуємо, що ви можете нам присилати свої повідомлення, свої привітання, побажання на номер 093-244-104-4. Вайбер, Телеграм, чекаємо на них і обов'язково зачитаємо в ефірі. І залишаємося на хвилі Топ-Радіо 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району.

0: Середа потихенько, да, так плавно вже наближається до золотої вечірньої пори, тож тримайте свій внутрішній баланс, робіть приємні паузи, ну і не перезавантажуйте себе, це абсолютно не потрібно, краще більше відпочивайте. Ну і, звичайно, надсилайте свої повідомлення нам, адже триває чат зі слухачами. І маємо декілька повідомлень. Передаю найщиріший привіт моєму коханому чоловіку Сергію від дружини Наташі. Коханий, дуже тебе люблю. Бережи себе. Топрадіо, звичайно, приєднується до привітань, до побажань, так, бережіть себе. Звичайно, це надзвичайно важливо, особливо в такий час. Так, і маємо іще одне повідомлення. Так, зараз, секундочку. Ага, отже, таке, хочу привітати свою улюблену сестричку Аліну. Аліночко, сяй яскраво, будь ще щасливішою і нехай кожен день приносить тільки радість. Обіймаю тебе сильно, твоя Оленка. Ось таке привітання, ми, звичайно, приєднуємося. Залишайтеся з нами. Якщо ви маєте ще бажання комусь передати привіт, то, будь ласка, надсилайте свої повідомлення Viber, Telegram на номер 093-244-104-4. Залишайтеся з нами на хвилі 104-4 для Кам'янського, 95-9 для Кам'янського району. І, звичайно, ми допоможемо створити ваш справжній та класний вечірній вайб. Звичайно, лише тільки найякіснішою музикою.
1: Чат зі слухачами, спілкування онлайн, пиши вітання, побажання, думки.

0: Реклама на 104.4.
1: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
2: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка-рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098 88 00 456.
3: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Добігає завершення уже 16-та годинка, і ловіть цікаве відкриття від поведінкових економістів. Тож вони провели експеримент і з'ясували, що людині пропонують 24 види джему або кави, покупку здійснюють лише 3% людей. Але коли вибір звужують до 6 варіантів, продажі зростають у 10 разів. Тобто наш мозок терпіти не може якогось навдишку варіантів, це його виснажує, йому якось заважає, взагалі робить життя складнішим. Тому, напевно, спрощуйте свій вибір у всьому. І це від їжі, і до планів на вечір. Так, спрощуйте життя, обирайте легкість.

Ну і звичайно, слухайте тільки класну музику від Топ Радіо. Добігає кінця наш чат зі слухачами. І у нас ще лишилось одне повідомлення. Тож, з днем народження, мій коханий Дмитро. Дякую, що ти є в моєму житті. Бажаю тобі впевненості, наснаги, ну і гарного вечора сьогодні. Адже ти найкращий, твоя Марина. Ми приєднуємося до привітань з днем народження. Всього лише найкращення, здійснення мрій, бажань, сподівань. Нехай все буде як найкраще, нехай все вдається, хай все буде круто у цьому житті. Ну, а ми з вами залишаємося на хвилі Топ Радіо, адже попереду ще багато крутої музики, ну і цікавої інформації. Поїхали!

0: новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півеня. Далі коротко та про головне. Кам'янське розпочало роботу з облаштування нового відділення денного догляду для дітей з інвалідністю. Це буде другий такий простір у громаді. Про це повідомив кам'янський міський голова Андрій Білусов. Минулого року центр денного догляду відкрили на правобережжі у центральній частині міста за зверненнями родин та для зручності отримання соціальних послуг. Тепер створюється таке відділення на лівому березі. Простір діятиме на базі Дніпровського відділу надання соціальних послуг. Зараз у приміщеннях триває капітальний ремонт. Підрядники замінюють інженерні мережі та вікна. Намонтують теплопідлогу і звукоізоляцію. Ходи облаштують зручними пандусами. Створюється безпечний та повністю безбар'єрний простір, адаптований під потреби дітей. Для малечі облаштують ігрову кімнату, універсальний спортивний зал, кабінет психолога та логопеда і сенсорною зоною, кабінет медичної сестри. Відділення зможе щоденно приймати до 30 дітей з інвалідністю віком від 3 до 18 років. З дітьми працюватимуть профільні фахівці: психолог, логопед, медична сестра, вихователі та помічники вихователів. Тут надаватимуть послуги денного догляду, проводитимуть корекційно-розвиткові заняття, забезпечувати психологічну підтримку та допомагатимуть дітям розвивати навички самообслуговування, соціальну адаптацію, комунікації. Для родин, які виховують дітей з інвалідністю, це важлива підтримка. Діти отримають можливість розвиватися, спілкуватися та набувати нових навичок у безпечному середовищі під наглядом фахівців, а батьки необхідну допомогу та час для вирішення важливих справ. Андрій Білусов повідомив, що відкриття нового відділення планується вже у вересні. Надалі планується розширювати мережу таких просторів і на південному районі міста. У Кам'янському в межах міської спортивної програми «Кам'ячанам кам'яні м'язи» протягом тижня відбулося 10 безкоштовних тренувань із різних видів спорту. Про це повідомили в управлінні молоді та спорту міської ради. До програми увійшли заняття з фітнесу, оздоровчої гімнастики, реабілітації, волейболу, таеквондо, баскетболу, футболу, айкідо та стрільби з лука. Тренування проводили для всіх охочих на визначених спортивних локаціях міста. Крім занять серед підписників сторінок проєкту, організатори провели розіграш 7 подарунків. Програму «Кам'ячанам кам'яні м'язи» реалізують за ініціативи міського голови Андрія Білусова. За інформацією управління молоді та спорту, безкоштовні тренування з різних видів спорту продовжують проводити й надалі. Це всі новини станом на цю годину. Бажаю вам гарного дня.
0: Новини на Топ Радіо.
2: Топ Мьюзик.

0: не відкладай здоров'я на потім. Долучайтеся до програми «Кам'янчанам, кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Безкоштовні тренування з квітня по жовтень. Просто небо. 17 видів спорту. Професійні тренери та чудова атмосфера чекають саме на вас. Правий берег, міський парк, культури та відпочинку. Соцмісто, стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег, проспект Металургів 1. Бульвар будівельників, проспект Нескорених 63. Приходьте, тренуйтеся та отримуйте задоволення від спорту. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093-260-88-43. Кам'янчанам, кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067-627-55-43. Повторюю, 067-627-55-43.
3: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: триває наш вечірній ефір на годиночку 17:20, і наступна новина буде для тих, хто полюбляє ігрові фільми. Отже, на Гуцульщині розпочали роботу над ігровим фільмом про Параску «Плитку Горецвіт». Про це повідомив директор музею Параски «Плитки Горецвіт» у Криворівні Павло Рибарук. Отже, це довгий проєкт, мета амбітна – зробити повнометражний ігровий фільм про життя Параски. Тепер йде робота над сценарієм, і для цього зробили експедиції для людей, які пам'ятають Параску за життя. І, тобто, робоча назва – «Байопіку Горецвіт». Це так зазначив Рибарук. Отже, цікаво, що це буде. За його словами, над цим фільмом працює режисерка Катерина Рибка, продюсерка Злата Єфіменко та авторка сценарію Людмила Тимошенко. Історія фільму повертає глядачів у 1999 рік, коли до хати Параски приходить на екскурсію дівчинка, і у старих стінах для неї оживає історія. Тому любителям етно, любителям Гуцульщини зануритись в цю атмосферу. Ця новина, думаю, буде цікавою. Тому чекаємо релізу, чекаємо виходу. Сподіваюся, що авторам, сценаристам і режисерам все вдасться, все буде круто, класно, ну і лише найякісніше. Тому Очікуємо і сподіваюся, що знайдуться свої прихильники і свої фанати цього фільму гри. Ну а ми з вами поки залишаємося на хвилі 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району, і насолоджуємося тільки крутою музикою.
1: Кам'янське і Вільногірськ об'єднані музикою Топ Радіо. Музикою Топ Радіо.

0: просто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про безпеку під час відпочинку на воді розповіли в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради. Спекотна погода та бажання відпочити спонукають мешканців міста проводити час біля водоймищ. З огляду на війну, не всі водойми можуть бути безпечними для відпочинку. Небезпека нині може бути будь-де. Проте багато громадян не розуміють цю відповідальність за власну безпеку та надають перевагу відпочинку біля найближчого водоймища, навіть якщо на ньому заборонено купатися. На жаль, більшість трагічних випадків трапляється саме в місцях, які не пристосовані для купання. Але найгірше в цьому те, що гинуть навіть діти. Тому, аби відпочинок біля води був комфортним і безпечним, необхідно дотримуватися правил безпечного поводження на водоймах. В управлінні наголошують, що обирати для купання варто лише спеціально визначені місця, де перевірено стан дна, якість води та за потреби організовано чергування рятувальників. Купання у стихійних місцях значно підвищує ризик травмування, адже на дні можуть знаходитися сторонні предмети, а глибина та течія водойми часто є непередбачуваними. Знання та виконання цих правил є запорукою безпеки життя, а також отримання задоволення від відпочинку. Пам'ятайте, лише від вас залежить ваша безпека. Цінуйте власне життя і бережіть життя своїх близьких. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення нагадує про основні правила поведінки на воді, аби відпочинок для вас та ваших дітей пройшов з користю, а головне – безпечно. Безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби, але не під час обідньої спеки. З метою уникнення згорання, опіків шкіри, теплових або сонячних ударів, безпечно перебувати на сонці до 10 години ранку та після 16 години вечора. Не рекомендується влаштовувати нічні купання, особливо в місцях незнайомих вам, та які не перебувають під контролем рятувальних та медичних служб. Обережно поводитися на надувних матрасах та іграшках для дітей. Стежте, аби аксесуари для відпочинку на воді були безпечними. Контролюйте правильне поводження ними, особливо з боку дітей. Не варто купатися відразу після прийому їжі та в нетверезому стані. Після надлишку їжі банально у воді може стати погано, а вживання спиртних напоїв взагалі не сумісне з відпочинком на воді. Втрата пильності не дозволить адекватно та оперативно зреагувати.
2: Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.
1: Не залишайте дітей біля водойм без нагляду. Безпека дітей під час відпочинку біля води є особливо важливою. Ніколи не залишайте їх без нагляду, ні біля води, ні у воді. Навчайте правилам поведінки біля водойм та постійно нагадуйте їх. Демонструйте дотримання цих правил власним прикладом. Окрему увагу фахівці звертають на необхідності своєчасно реагувати на сигнали повітряної тривоги. У разі оголошення слід негайно залишити водойму та попрямувати до найближчого укриття. Не варто нехтувати власною безпекою, адже навіть під час відпочинку важливо залишатися уважними до повідомлень екстрених служб та дотримуватися встановлених обмежень. Бережіть себе та своїх дітей. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами на одній хвилі і дізнавайтеся на актуальнішу інформацію.
2: Місто для тебе. Топ Мюзик.

0: 17:37 на годиночку, і ми з вами продовжимо дивуватися науковим фактам. Так от, нейрофізіологи підтвердили, що спостереження за м'яким вечірнім світлом та заходом сонця сигналізує про початок виробітку мелатоніну. Це природний спосіб налаштувати організм на глибокий, якісний сон уночі. Тому, якщо у вас є можливість, я вас прошу, не пропустіть сьогоднішній красивий вечір над Кам'янським, так? Ну і спостерігайте за вікном, насолоджуйтеся цим моментом. Ну і, звичайно, насолоджуватися вечірнім вайбом, заходом сонця можна лише під круту музику, тому залишайтеся з нами на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Тут лише найкрутіші хіти. Ну а ми з вами рухаємося далі.
1: Топ-музика на 104.4 FM.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Music.
1: Кіноосвіта. Всім привіт! Це «Кіноосвіта» із Сашком Великим. І сьогодні я розповім про кіно, яке тобі точно сподобається. Мова піде про не досить популярний, але, на мою думку, один із найкращих кримінальних трилерів останніх років – «Остання зупинка в окрузі Юма», що вийшов на стрімінгах у цьому році. Це режисерський дебют маловідомого Френсіса Галуппі. І, на мою думку, дебют точно успішний. Що також цікаво, він був і сценаристом, і монтажером, і продюсером. Зав'язка фільму насправді не надто оригінальна, але як вона потім розкручується. Продавець ножів по дорозі на ярмарок заїжджає на придорожню заправку, на якій скінчився бензин. Тож, треба почекати бензовоз в кафетерії біля АЗС. Паралельно з цими подіями, в сусідньому містечку двоє грабіжників пограбували банк і за випадковим збігом також опинились на цій заправці. І так потихеньку кафетерій наповнювався людьми в очікуванні бензовозу, поки хтось не помітив, що серед них є два грабіжники. І тут починається найцікавіше. А що саме, дізнаєтесь, коли подивитесь. Напружені діалоги, купа неочікуваних сюжетних поворотів, і ти до кінця не розумієш, чим саме закінчиться фільм і хто ж вийде останнім з цього кафетерію. Історія настільки затягує, що іноді ти сам думаєш про те, що тобі хотілось би опинитись серед учасників цих подій. Сама зйомка дуже якісна і чудово передає атмосферу сільської заправки в Техасі. Щоправда, за знайомі обличчя не вдасться зачепитись, тому що актори тут мало відомі і декого, можливо, ви колись десь і бачили. Але повноцінного хедлайнера тут немає, і кожен актор розкривається по-новому для тебе, і це також чудовий плюс, тому що ти не знаєш, що очікувати і який за темпераментом буде персонаж. Тож, якщо ви шукали якісну детективну, кримінальну і трошки комедійну історію, цей фільм точно для вас. З вами був Сашко Великий. Ще почуємось. Кіноосвіта.
0: Top Music.

17.54 на годиночку. Наш вечірній ефір триває. Ну і хочу з вами поділитися наступною новиною, яка для любителів кіно. Отже, вийшов фінальний трейлер фільму «Людина-павук. Абсолютно новий день». Sony Pictures представили третій офіційний трейлер супергеройського фільму «Людина-павук. Абсолютно новий день», прем'єра якого відбудеться 30 липня. Нова частина франшизи виходить майже через 5 років після прем'єри фільму «Людина-павук. Додому шляху немає». Після того, як Пітер Паркер пожертвував своїм минулим і стер себе з пам'яті всіх близьких, він живе самотньо та повністю присвячує себе боротьбі зі злочинністю в Нью-Йорку. Втім, нові випробування не лише змушують героя зіткнутися з небезпечним противником, а й призводять до загадкових фізичних змін, що ставлять під загрозу його існування. Тож, перший трейлер, представлений у березні, зібрав 718 мільйонів переглядів за добу, а менш ніж за 4 дні подолав позначку в 1 мільярд переглядів, ставши найпопулярнішим трейлером в історії. Тому, якщо ви фанати «Людини-павука», а особливо, якщо ви кіномани, то ви знаєте, що робити 30 липня – це чекати прем'єри цього кіно, цього фільму. Тому, будь ласка, чекайте. Це буде, ну, прям супер класно. Я думаю, це така історія, яка вже протягом багатьох років так захоплює своїх глядачів. Тому чекаємо, чекаємо. Ви знаєте, що робити ввечері 30 липня. Це дивитися фільм. Ну, а поки залишайтеся на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району, адже тут у нас лише круті хіти, класна музика, незвичайно, неймовірний вечірній вайб. А ми з вами рухаємося.

0: 18 година. Топ-радіо. Новини на Топ-радіо.
1: Ви слухаєте Топ-радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У одному із закладів дошкільної освіти Кам'янського офіцерка рятувальниця громади провела для вихованців заняття з Мінобезпеки. Про це повідомило Кам'янське районне управління ГУ ДСНС України. Під час зустрічі дітям у доступній формі пояснили, який вигляд можуть мати вибухонебезпечні предмети та чому вони іноді схожі на звичайні речі або іграшки. Основну увагу приділили правилам поведінки у разі виявлення підозрілих предметів. Рятувальниця наголосила, що невідомі предмети не можна торкатися, переміщувати чи наближатися до них. У разі виявлення такої знахідки діти мають повідомити дорослих, які повинні звернутися до служби порятунку за номером 101. Після заняття вихованці отримали тематичні комікси та розмальовки, підготовлені для закріплення знань про правила мінної безпеки. У ДСНС зазначають, що проведення таких інформаційно-роз'яснювальних заходів у закладах освіти є одним із напрямів профілактичної роботи, спрямованої на формування у дітей навичок безпечної поведінки. У Кам'янському розпочав ремонт трамвайного переїзду біля пам'ятника Прометей. Роботи проводять на ділянці, стан якої тривалий час викликав нарікання водіїв через просідання покриття та нерівності між трамвайними коліями. Про це повідомило Собиття. Під час ремонту підрядна організація вирівнює бруківку та відновлює дорожнє покриття в зоні переїзду. Через деформацію проїзної частини автомобілістам доводилося суттєво знижувати швидкість або змінювати траєкторію руху, щоб уникнути пошкодження підвіски та коліс транспортних засобів. Роботи організували переважно вечірній час, коли інтенсивність дорожнього руху є нижчою. Такий графік дозволяє мінімізувати незручності для водіїв і громадського транспорту. Хоча на час виконання ремонту на ділянці запроваджено часткове обмеження руху. За інформацією виконавців, ремонт триватиме кілька днів. Після завершення робіт дорожнє покриття на трамвайному переїзді має стати рівнішим, що сприятиме безпечному та комфортному проїзду транспорту через колії. Це всі новини станом на цю годину. Залишайтесь Топ Радіо.
0: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

18.08 на годиночку. Ми виходимо з вами вже на фінішну пряму нашого сьогоднішнього ефіру. Попереду теплий липневий вечір. І якщо ви планували розслабитися, відновити сили, ну та просто насолодитися моментом, якщо не зараз, то коли. Тож налаштовуємося на затишок, ну і, звичайно, слухаємо найкращі хіти від Топ Радіо.

0: Реклама на 104.4.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 01 21 та 067 284 20 27.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
4: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

18:22 годиночку. Наш вечірній ефір триває, і я до вас повернулась, ну, з такою досить цікавою новиною, ну, прям приголомшиво. То що ж тут? Ілон Маск заявив, що зробить історично точну екранізацію «Одіссеї» за допомогою штучного інтелекту. Отже, Ілон Маск заявив, що його she-сервіс Croc Imagine створить повнометражну, вибачте, екранізацію «Одіссеї» Гомера, яка, за його словами, буде історично точною та вірною оригінальному твору. Бізнесмен стверджує, що фільм вийде до кінця 2026 року. Ось така його заява пролунала після успішного старту «Одіссеї» Крістофера Нолана. І водночас Маск ще до прем'єри стрічки неодноразово критикував її кастинг. Ну, цікаво, цікавий такий батл, цікава битва, цікаво, що там він, ну, думав, як він спробує, ну, повністю замінити екранізацію «Одіссея». Ну, не знаю, як на мене, то буде помітно, що це штучний інтелект, гра акторів, це гра акторів, це жива емоція. Але подивимось, побачимо, залишилось нам чекати зовсім недовго, так сказали, до кінця 2026 року буде прем'єра. Тож почекаємо, подивимося, ну і спробуємо порівняти, кому ж вдалося краще, так, екранізувати. Побачимо. Ну, а поки залишаємось на хвилі 104.4, тільки класні хіти.

18.42 на годиночку. Ну, майже вже завершується, так, наш ефір. І от я вам хочу таку, ну, можливо, корисну комусь пораду надати. Спробуйте влаштувати собі цифровий захід сонця. Вимкніть робочі чати за годинку до сну і дайте своєму розуму можливість побути в тиші та живому спілкуванні. І пам'ятайте, що найважливіші події, вони відбуваються не в екранах, а поруч із нами. Коли нас оточують лише найрідніші люди, самі близькі для нас, так, де народжуються тільки справжні емоції. Оце є наше саме, що на неї життя. Тому ловіть миті, ловіть, кайфуйте, насолоджуйтесь цим життям. Ну і, звичайно, слухайте топ-радіо, адже ми звучимо вже на двох хвилях, 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Я з вами ще 15 хвилиночок, тому залишаємося.

Макс Барських з треком «Не складається». Ну, я вам бажаю, щоб у вас складалося все як найкраще. На годиночку за кілька хвилин 19-та, ну і мій ефірний час на сьогодні вже добігає кінця. Я дякую, що провели цей екватор тижня разом зі мною, разом з Топ Радіо. Ми пройшли цю середу легко, з натхненням, ну і правильними думками. Відпочивайте, смакуйте цей липневий вечір, бережіть себе та пам'ятайте, якщо не зараз міняти життя на краще, то коли? І, напевно, нехай цей вечір подарує вам справжній затишок. Адже пам'ятайте, що ви найкраще.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Бівеня. Далі коротко та про головне. Комунальні служби Кам'янського ліквідовують аварійні споруди та дерева, повідомляє міська інформаційна служба. Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради продовжує планові роботи з благоустрою та усунення потенційно небезпечних конструкцій у різних районах міста. Фахівці комунальних служб працюють над тим, щоб прибудинкові території та вулиці міста ставали комфортнішими і безпечними для мешканців. За адресою вулиці Української добровольчої армії 55 розпочато демонтаж господарської споруди. Головна мета цих робіт – усунути на півзруйноване приміщення, яке через свій незадовільний стан могло становити загрозу для перехожих та місцевих жителів, а також повністю порядкувати навколишню територію. Роботи проходять поетапно – від безпечного розбирання елементів до повного очищення ділянки. Паралельно тривають роботи з догляду за міською екосистемою. На вулиці дальні комунальники виконують кронування та обрізку сухих і небезпечних гілок. Це необхідний захід, який запобігає падінню сухостою під час негоди чи сильного вітру, підтримує належний стан зелених насаджень та забезпечує безпечне користування прибудинкової території. Міські служби закликають містян бути уважними в зонах проведення робіт та з розумінням поставитися до тимчасових незручностей. У Вільногірській громаді триває підготовка до осінньо-зимового періоду 2026-2027 років. Станом на початок липня виконано майже 35,5% запланованих робіт. Найкращі результати демонструє підготовка житлового фонду. Завершено ремонт двох покрівель. Більш ніж наполовину виконано ремонт внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання. Про це повідомлено на офіційному сайті громадський медіапортал «Вільногірськ». Також тривають роботи з ремонту водопровідних та каналізаційних мереж. Водночас низка важливих напрямків залишається без належного фінансування. Зокрема, роботи з підготовки теплового господарства та закладів соціальної сфери виконуються повільно, а кошти на ці заходи поки не освоєні. Не розпочато й ремонт дорожньої інфраструктури, на який передбачено понад 5 мільйонів гривень. Загалом на підготовку громади до опалювального сезону заплановано 7 мільйонів гривень. Станом на липень використано понад 1 мільйон гривень. Керівників підприємств, установ і організацій громади попередили про персональну відповідальність за своєчасну підготовку об'єктів та їхню безаварійну роботу взимку. Це всі новини. Станом на цю годину залишайтесь Топ-Радіо.
0: Новини на Топ-Радіо. Топ-Мьюзик на 104.4 FM.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Тарасівська. Одна із найпопулярніших пішохідних вулиць Одеси. Розташована в центрі міста і багато хто називає її серцем Одеси. Нею прогулювалися знаменитості, герої пісень та анекдотів. Саме цю вулицю згадують у популярних фільмах і про неї можна почути в різних піснях. Сьогодні ж Дерибасівська є улюбленим місцем одеситів, які приходять сюди, щоб відзначити День міста і фестиваль гуморини. А дехто просто любить проводити час в кафе, ресторанах і барах, які знаходяться на Дерибасівській. Крім того, щороку вулицю Дерибасівську відвідують тисячі туристів, які вже багато чого про неї чули. На Дерибасівській є чимало важливих пам'ятників, історичних будівель та комфортних місць для відпочинку. Відкриває Дерибасівську з боку вулиці Польський узвіз пам'ятник градоначальнику Одеси Хосе Дерибасу. Поряд знаменитий міський сад, який заклали в 1803 році. Тут є музичний фонтан. А якщо відвідаєте Одесу восени чи влітку, вам вдасться побачити фонтан, який розбризкує парфуми. Ввечері на сцені саду можна почути виступ симфонічного оркестру. Також тут є кілька цікавих пам'ятників, які обов'язково треба відвідати. Зокрема, Леоніду Утьосову, Сергію Уточкіну, пам'ятник Ільфу і Петрову, 12-й стілець, дерево кохання, одеський час та багато іншого. Не можна обійти увагою найкрасивішу будівлю вулиці та, мабуть, і всієї Одеси пасаж. Цей готель знають усі мандрівники та туристи. Тут можна побачити красиві скульптури, прекрасну ліпнину на стінах і, звичайно ж, скляний дах. Якщо ти любиш солодке, обов'язково раджу відвідати музей шоколаду. Цей візит подарує незабутні враження та смаколики. Цікавою також є історія появи цієї вулиці в Одесі. Перше, на карті міста ця вулиця згадана в 1811 році. Тоді ж вона мала назву гімназична, тому що на ній знаходилася єдина гімназія в місті. В 1812 році вулицю назвали на честь засновника Одеси і першого градоначальника міста Хосе Дерибаса. Саме на ній і розміщувався його будинок. У 80-х роках минулого століття на більшій частині Дерибасівської вулиці був заборонений рух автотранспорту. Це посприяло створенню комфортних умов для відпочинку в центрі Одеси. Знайомство з Дерибасівською, ну, нікого не залишить байдужим. Подарує масу приємних вражень і теплих спогадів про Одесу. Я впевнена, що тобі сподобався наш вояж. Бажаю гарного настрою та до зустрічі в новій подорожі.
1: Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. На базі комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» міської ради запроваджено соціальну послугу денного догляду дітей з інвалідністю, у межах якої з дітьми працює практичний психолог. Фахівець допомагає розвивати емоційну сферу, пізнавальні процеси та комунікативні навички, сприяючи гармонійному розвитку особистості, індивідуальні та групові заняття спрямовані на розвиток емоційного інтелекту, зниження тривожності та емоційного напруження, розвиток уваги, пам'яті і мислення, формування навичок спілкування та соціальної взаємодії, а також розвиток сенсорного сприйняття та дрібної моторики. Робота психолога є важливою складовою комплексної підтримки дитини, сприяє її соціалізації, емоційному благополуччю та успішної взаємодії з оточенням. Даний проект реалізується за підтримку уряду Великої Британії у співпраці з Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності України, Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю та ЮНІСЕФ Україна. Уряд України вніс зміни до порядку оформлення відстрочки від мобілізації для військовозобов'язаних. Відтепер громадяни, які вже мають чинну відстрочку, можуть оформити нову у разі виникнення іншої законної підстави без втрати попередньої. На час розгляду документів раніше надана відстрочка залишається чинною. Про це повідомила Кам'янська районна військова адміністрація. Подати заявлення на переоформлення можна через центр надання адміністративних послуг. Розгляд заяви триває до 7 робочих днів, а у разі необхідності проведення додаткової перевірки до 15 робочих днів. Якщо нову підставу буде підтверджено, вона автоматично замінить попередню. У разі відмови чи невідстрочка діятиме до завершення строку, на який її було оформлено. Також передбачено, що під час розгляду заяви особу не направлятимуть на проходження військово-лікарської комісії. Після ухвалення позитивного рішення інформацію про нову відстрочку внесуть до відповідного державного реєстру протягом одного календарного дня. Це всі новини станом на сьогодні. Залишайтесь на радіо.
0: Новини на Топ-Радіо. Топ-Мьюзик.

0: Топ-радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського – відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про безпеку під час відпочинку на воді розповіли в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради. Спекотна погода та бажання відпочити спонукають мешканців міста проводити час біля водоймищ. З огляду на війну, не всі водойми можуть бути безпечними для відпочинку. Небезпека нині може бути будь-де. Проте багато громадян не розуміють цю відповідальність за власну безпеку та надають перевагу відпочинку біля найближчого водоймища, навіть якщо на ньому заборонено купатися. На жаль, більшість трагічних випадків трапляється саме в місцях, які не пристосовані для купання. Але найгірше в цьому те, що гинуть навіть діти. Тому, аби відпочинок біля води був комфортним і безпечним, необхідно дотримуватися правил безпечного поводження на водоймах. В управлінні наголошують, що обирати для купання варто лише спеціально визначені місця, де перевірено стан дна, якість води та за потреби організовано чергування рятувальників. Купання у стихійних місцях значно підвищує ризик травмування, адже на дні можуть знаходитися сторонні предмети, а глибина та течія водойми часто є непередбачуваними. Знання та виконання цих правил є запорукою безпеки життя, а також отримання задоволення від відпочинку. Пам'ятайте, лише від вас залежить ваша безпека. Цінуйте власне життя і бережіть життя своїх близьких. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення нагадує про основні правила поведінки на воді, аби відпочинок для вас та ваших дітей пройшов з користю, а головне – безпечно. Безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби, але не під час обідньої спеки. З метою уникнення згорання, опіків шкіри, теплових або сонячних ударів, безпечно перебувати на сонці до 10 години ранку та після 16 години вечора. Не рекомендується влаштовувати нічні купання, особливо в місцях незнайомих вам, та які не перебувають під контролем рятувальних та медичних служб. Обережно поводитися на надувних матрасах та іграшках для дітей. Стежте, аби аксесуари для відпочинку на воді були безпечними. Контролюйте правильне поводження ними, особливо з боку дітей. Не варто купатися відразу після прийому їжі та в нетверезому стані. Після надлишку їжі банально у воді може стати погано, а вживання спиртних напоїв взагалі не сумісне з відпочинком на воді. Втрата пильності не дозволить адекватно та оперативно зреагувати у разі небезпеки. Не варто купатися в занадто холодній воді. Оптимальною для купання вважається температура води 22-24 градуси, хоча питання комфорту при цьому є досить індивідуальним. Тут варто орієнтуватися на особливості власного організму та стан загартованості. Купання в занадто холодній воді може спричинити переохолодження судоми. Не треба купатися довго. Краще заходити у воду на 15-20 хвилин. Робіть інтервали між купаннями. Це допоможе організму адаптуватися до перепадів температур та відпочити. Не можна купатися наодинці і запливати за обмежувальні знаки. Вода – не місце для ігор та азарту. Не ризикуйте, якщо не впевнені у власних можливостях, а поряд не знаходяться люди, які зможуть допомогти. Не залишайте дітей біля водойм без нагляду. Безпека дітей під час відпочинку біля води є особливо важливою. Ніколи не залишайте їх без нагляду, ні біля води, ні у воді. Навчайте правилам поведінки біля водойм та постійно нагадуйте їх. Демонструйте дотримання цих правил власним прикладом. Окрему увагу фахівці звертають на необхідності своєчасно реагувати на сигнали повітряної тривоги. У разі оголошення слід негайно залишити водойму та попрямувати до найближчого укриття. Не варто нехтувати власною безпекою, адже навіть під час відпочинку важливо залишатися уважними до повідомлень екстрених служб та дотримуватися встановлених обмежень. Бережіть себе та своїх дітей. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами на одній хвилі і дізнавайтеся на актуальнішу інформацію.
1: Місто для тебе.
0: Top Music на 104.4 FM.

0: Music. Кіноосвіта.
1: Всім привіт! Це «Кіноосвіта» із Сашком Великим. І сьогодні я розповім про кіно, яке тобі точно сподобається. Мова піде про не досить популярний, але, на мою думку, один із найкращих кримінальних трилерів останніх років – «Остання зупинка в окрузі Юма», що вийшов на стрімінгах у цьому році. Це режисерський дебют маловідомого Френсіса Галуппі. І, на мою думку, дебют точно успішний. Що також цікаво, він був і сценаристом, і монтажером, і продюсером. Зав'язка фільму насправді не надто оригінальна, але як вона потім розкручується? Продавець ножів по дорозі на ярмарок заїжджає на придорожню заправку, на якій скінчився бензин. Тож, треба почекати бензовоз в кафетерії біля АЗС. Паралельно з цими подіями, в сусідньому містечку двоє грабіжників пограбували банк і за випадковим збігом також опинились на цій заправці. І так потихеньку кафетерій наповнювався людьми в очікуванні бензовозу, поки хтось не помітив, що серед них є два грабіжники. І тут починається найцікавіше. А що саме, дізнаєтесь, коли подивитесь. Напружені діалоги, купа неочікуваних сюжетних поворотів, і ти до кінця не розумієш, чим саме закінчиться фільм і хто ж вийде останнім з цього кафетерію. Історія настільки затягує, що іноді ти і сам думаєш про те, що тобі хотілось би опинитись серед учасників цих подій. Сама зйомка дуже якісна і чудово передає атмосферу сільської заправки в Техасі. Щоправда, за знайомі обличчя не вдасться зачепитись, тому що актори тут мало відомі і декого, можливо, ви колись десь і бачили. Але повноцінного хедлайнера тут немає, і кожен актор розкривається по-новому для тебе, і це також чудовий плюс, тому що ти не знаєш, що очікувати і який за темпераментом буде персонаж. Тож, якщо ви шукали якісну детективну, кримінальну і трошки комедійну історію, цей фільм точно для вас. З вами був Сашко Великий. Ще почуємось.
0: Кіноосвіта. Top Music.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: реклама на Топ Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Анна Варта на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про безпеку під час відпочинку на воді розповіли в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради. Спекотна погода та бажання відпочити спонукають мешканців міста проводити час біля водоймищ. З огляду на війну, не всі водойми можуть бути безпечними для відпочинку. Небезпека нині може бути будь-де. Проте багато громадян не розуміють цю відповідальність за власну безпеку та надають перевагу відпочинку біля найближчого водоймища, навіть якщо на ньому заборонено купатися. На жаль, більшість трагічних випадків трапляється саме в місцях, які не пристосовані для купання. Але найгірше в цьому те, що гинуть навіть діти. Тому, аби відпочинок біля води був комфортним і безпечним, необхідно дотримуватися правил безпечного поводження на водоймах. В управлінні наголошують, що обирати для купання варто лише спеціально визначені місця, де перевірено стан дна, якість води та за потреби організовано чергування рятувальників. Купання у стихійних місцях значно підвищує що ризик травмування, адже на дні можуть знаходитися сторонні предмети, а глибина та течія водойми часто є непередбачуваними. Знання та виконання цих правил є запорукою безпеки життя, а також отримання задоволення від відпочинку. Пам'ятайте, лише від вас залежить ваша безпека. Цінуйте власне життя і бережіть життя своїх близьких. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення нагадує про основні правила поведінки на воді, аби відпочинок для вас та ваших дітей пройшов з користю, а головне – безпечно. Безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби, але не під час обідньої спеки. З метою уникнення згорання, опіків шкіри, теплових або сонячних ударів, безпечно перебувати на сонці до 10 години ранку та після 16 години вечора. Не рекомендується влаштовувати нічні купання, особливо в місцях незнайомих вам, та які не перебувають під контролем рятувальних та медичних служб. Обережно поводитися на надувних матрасах та іграшках для дітей. Стежте, аби аксесуари для відпочинку на воді були безпечними. Контролюйте правильне поводження ними, особливо з боку дітей. Не варто купатися відразу після прийому їжі та в нетверезому стані. Після надлишку їжі банально у воді може стати погано, а вживання спиртних напоїв взагалі не сумісне з відпочинком на воді. Втрата пильності не дозволить адекватно та оперативно зреагувати у разі небезпеки. Не варто купатися в занадто холодній воді. Оптимальною для купання вважається температура води 22-24 градуси, хоча питання комфорту при цьому є досить індивідуальним. Тут варто орієнтуватися на особливості власного організму та стан загартованості. Купання в занадто холодній воді може спричинити переохолодження судоми. Не треба купатися довго. Краще заходити у воду на 15-20 хвилин. Робіть інтервали між купаннями. Це допоможе організму адаптуватися до перепадів температур та відпочити. Не можна купатися наодинці і запливати за обмежувальні знаки. Вода – не місце для ігор та азарту. Не ризикуйте, якщо не впевнені у власних можливостях, а поряд не знаходяться люди, які зможуть допомогти. Не залишайте дітей біля водойм без нагляду. Безпека дітей під час відпочинку біля води є особливо важливою. Ніколи не залишайте їх без нагляду, ні біля води, ні у воді. Навчайте правилам поведінки біля водойм та постійно нагадуйте їх. Демонструйте дотримання цих правил власним прикладом. Окрему увагу фахівці звертають на необхідності своєчасно реагувати на сигнали повітряної тривоги. У разі оголошення слід негайно залишити водойму та попрямувати до найближчого укриття. Не варто нехтувати власною безпекою, адже навіть під час відпочинку важливо залишатися уважними до повідомлень екстрених служб та дотримуватися встановлених обмежень. Бережіть себе та своїх дітей. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами на одній хвилі і дізнавайтеся на актуальнішу інформацію.
0: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4 FM.

0: 104 і 4 FM. Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки.
1: Палкий привіт, друже! Мене звати Ксенія Кіс, і це програма «Вояж». Сьогодні ми поринемо в атмосферу одеського колориту. Ніщо не опише вам Одесу і самих одеситів краще, ніж головна вулиця міста. Дерибасівську по праву вважають серцем Південної Пальміри. Вулиця Дерибасівська – одна із найпопулярніших пішохідних вулиць Одеси. Розташована в центрі міста, і багато хто називає її серцем Одеси. Нею прогулювалися знаменитості, герої пісень та анекдотів. Саме цю вулицю згадують у популярних фільмах, і про неї можна почути в різних піснях. Сьогодні ж Дерибасівська є улюбленим місцем одеситів, які приходять сюди, щоб відзначити День міста і фестиваль гуморини. А дехто просто любить проводити час в кафе, ресторанах і барах, які знаходяться на Дерибасівській. Крім того, щороку вулицю Дерибасівську відвідують тисячі туристів, які вже багато чого про неї чули. На Дерибасівській є чимало важливих пам'ятників, історичних будівель та комфортних місць для відпочинку. Відкриває Дерибасівську з боку вулиці Польський узвіз пам'ятник градоначальнику Одеси Хосе Дерибасу. Поряд знаменитий міський сад, який заклали в 1803 році. Тут є музичний фонтан. А якщо відвідаєте Одесу восени чи влітку, вам вдасться побачити фонтан, який розбризкує парфуми. Ввечері на сцені саду можна почути виступ симфонічного оркестру. Також тут є кілька цікавих пам'ятників, які обов'язково треба відвідати. Зокрема, Леоніду Утьосову, Сергію Уточкіну, пам'ятник Ільфу і Петрову, 12-й стілець, дерево кохання, одеський час та багато іншого. Не можна обійти увагою найкращих.

0: 2011 році. Тоді ж вона мала назву «Гімназична», тому що на ній знаходилася єдина гімназія в місті. В 1812 році вулицю назвали на честь засновника Одеси і першого градоначальника міста Хосе Дерібаса. Саме на ній і розміщувався його будинок. У 80-х роках минулого століття на більшій частині Дерибасівської вулиці був заборонений рух автотранспорту. Це посприяло створенню комфортних умов для відпочинку в центрі Одеси. Знайомство з Дерибасівською нікого не залишить байдужим. Подарує масу приємних вражень і теплих спогадів про Одесу. Я впевнена, що тобі сподобався наш вояж. Бажаю гарного настрою та до зустрічі в новій подорожі!
1: Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Уряд ухвалив державну програму підтримки роботодавців «Точка опори», яка допоможе зберегти робочі місця на підприємствах, що постраждали від збройної агресії РФ після 1 січня 2026 року. Про це повідомляє відділ комунікації Кам'янської міської ради. Дана програма реалізується Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України та Державною службою зайнятості. Фінансування здійснюється за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування. На випадок безробіття точка опори передбачає компенсацію роботодавцям частини заробітної плати та ЄСВ працівників у період простою або призупинення дії трудового договору. Компенсація надається за працівників, які працювали у роботодавці не менше 6 календарних місяців. Розмір компенсації 17 300 гривень у сумі не більше 2 мінімальних зарплат на працівника на період до 3 календарних місяців з можливістю продовження до 6 місяців. У відділі комунікації Кам'янської міської ради зазначають, що запровадження програми «Точка опори» спрямоване на підтримку підприємств, які зазнали втрат через російську агресію, але мають намір відновити свою діяльність. Завдяки державній допомозі роботодавці зможуть зберегти кваліфікованих працівників, уникнути масових звільнень та швидше повернутися до повноцінної роботи після усунення наслідків пошкоджень. Уряд наголошує, що реалізація програми є частиною державної політики, підтримки зайнятості та відновлення економіки України в умовах воєнного стану. Збереження трудових колективів дозволить підприємствам оперативніше відновлювати виробничі процеси, а працівникам зберегти стабільне джерело доходу та трудові гарантії. Водночас можливість залучення працівників до суспільно-корисних робіт сприятиме підтримці громад і виконанні важливих завдань у період відновлення. Отримати компенсацію можуть роботодавці, які здійснюють діяльність не менше 6 місяців, не мають заборгованості зарплати та податків, не перебувають у процесі банкрутства або ліквідації, не є бюджетними установами, мають підтверджене пошкодження або знищення майна внаслідок бойових дій після 1 січня 2026 року, оформили прості або призупинення дії трудових договорів із працівниками, планують відновлення діяльності за винятком підприємств, розташованих на тимчасово окупованих територіях. Для отримання компенсації роботодавець протягом 90 календарних днів із моменту виникнення підстав для отримання допомоги має подати заяву до центру зайнятості, зокрема через портал «Дія», необхідний пакет документів, накази, відомості щодо виплати заробітної плати, підтвердження пошкодження майна, план відновлення тощо. Рішення про надання компенсації ухвалюється впродовж 10 робочих днів. У відділі комунікації Кам'янської міської ради звертають увагу, що подати заяву на отримання компенсації роботодавці можуть як особисто через найближчий центр зайнятості, так і в електронному форматі.

0: допомоги для збереження своїх працівників і відновлення діяльності. Також працівники, які перебувають у простої або щодо яких призупинено дію трудового договору, за відсутності медичних протипоказань матимуть право залучитися до суспільно-корисних робіт. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: «Місто для тебе».
2: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Top Music. Кіноосвіта.
1: Всім привіт! Це «Кіноосвіта» із Сашком Великим. І сьогодні я хочу порадити фільм, який точно вам сподобається. «Швидкісний поїзд» вийшов у світ у 2022 році, а режисером став Девід Лідж. І забігаючи наперед, хочу сказати, що, на мою думку, це один із найкращих фільмів Бреда Піта за усю його акторську кар'єру. Це дуже крута детективна історія із домішками трилеру та комедії. Окрім Піта, тут зіграли Арон Тейлор Джонсон, мексиканський співак Бед Банні, Джоуі Кінг та Зазі Біц. Сюжет стрічки розповідає про професійного кілера на прізвисько Сонечко, який за дорученням свого куратора погоджується на нове завдання в Японії. Він сідає на інноваційний на швидкісний потяг, що рухається з Токіо до Моріоке, щоб розшукати та викрасти таємничу валізу. Проте стикається з непередбачуваними труднощами. Як незабаром з'ясовується, окрім нього у потязі знаходяться ще декілька холоднокровних кілерів з тією ж самою метою – знайти валізу. І це перетворює цю поїздку на екстремальну, беззупинну бійню. І повірте, спостерігати за пошуками таємничої валізи надцікаво. Кількість діалогів, які доводять тебе до коліків від сміху, навіть нереально порахувати, бо їх дуже багато і кожна хвилина фільму просякнута такими діалогами. Сама детективна історія також тримає у напрузі і не дає розслабитись до кінця фільму. Це добре змішаний салат із різних жанрів та стилів, який точно вріжеться у пам'ять і викличе бажання передивитися це кіно ще раз. Щоправда, я би рекомендував фільм для більш дорослої аудиторії, так як в самому фільмі є моменти, які точно не для дитячих очей. Це чудовий коктейль із стилів Гая Річі, Квентіна Тарантіно і фільмів, які знімали ці режисери. В мене іноді було враження, що Девід Лідж – це просто вигадана людина, а насправді Квентін Тарантіно та Гай Річі об'єдналися і зняли отакий фільм. Тож всім, хто шукав якісний детектив, драйвовий екшен і смішні діалоги, дуже рекомендую. Вам точно сподобається. З вами був Сашко Великий. Ще почуємось.
0: Кіноосвіта. Top Music.

Нічна варта на 104.4 FM. Ми ховаємось, щоб коти не знайшли.

0: Навальна на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про безпеку під час відпочинку на воді розповіли в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради. Спекотна погода та бажання відпочити спонукають мешканців міста проводити час біля водоймищ. З огляду на війну, не всі водойми можуть бути безпечними для відпочинку. Небезпека нині може бути будь-де. Проте багато громадян не розуміють цю відповідальність за власну безпеку та надають перевагу відпочинку біля найближчого водоймища, навіть якщо на ньому заборонено купатися. На жаль, більшість трагічних випадків трапляється саме в місцях, які не пристосовані для купання. Але найгірше в цьому те, що гинуть навіть діти. Тому, аби відпочинок біля води був комфортним і безпечним, необхідно дотримуватися правил безпечного поводження на водоймах. В управлінні наголошують, що обирати для купання варто лише спеціально визначені місця, де перевірено стан дна, якість води та за потреби організовано чергування рятувальників. Купання у стихійних місцях значно підвищує ризик травмування, адже на дні можуть знаходитися сторонні предмети, а глибина та течія водойми часто є непередбачуваними. Знання та виконання цих правил є запорукою безпеки життя, а також отримання задоволення від відпочинку. Пам'ятайте, лише від вас залежить ваша безпека. Цінуйте власне життя і бережіть життя своїх близьких. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення нагадує про основні правила поведінки на воді, аби відпочинок для вас та ваших дітей пройшов з користю, а головне – безпечно. Безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби, але не під час обідньої спеки. З метою уникнення згорання, опіків шкіри, теплових або сонячних ударів, безпечно перебувати на сонці до 10 години ранку та після 16 години вечора. Не рекомендується влаштовувати нічні купання, особливо в місцях, незнайомих вам, та які не перебувають під контролем рятувальних та медичних служб. Обережно поводитися на надувних матрасах та іграшках для дітей. Стежте, аби аксесуари для відпочинку на воді були безпечними. Контролюйте правильне поводження ними, особливо з боку дітей. Не варто купатися відразу після прийому їжі та в нетверезому стані. Після надлишку їжі банально у воді може стати погано, а вживання спиртних напоїв взагалі не сумісне з відпочинком на воді. Втрата пильності не дозволить адекватно та оперативно зреагувати у разі небезпеки. Не варто купатися в занадто холодній воді. Оптимальною для купання вважається температура води 22-24 градуси, хоча питання комфорту при цьому є досить індивідуальним. Тут варто орієнтуватися на особливості власного організму та стан загартованості. Купання в занадто холодній воді може спричинити переохолодження судоми. Не треба купатися довго. Краще заходити у воду на 15-20 хвилин. Робіть інтервали між купаннями. Це допоможе організму адаптуватися до перепадів температур та відпочити. Не можна купатися наодинці і запливати за обмежувальні знаки. Вода – не місце для ігор та азарту. Не ризикуйте, якщо не впевнені у власних можливостях, а поряд не знаходяться люди, які зможуть допомогти. Не залишайте дітей біля водойм без нагляду. Безпека дітей під час відпочинку біля води є особливо важливою. Ніколи не залишайте їх без нагляду, ні біля води, ні у воді. Навчайте правилам поведінки біля водойм та постійно нагадуйте їх. Демонструйте дотримання цих правил власним прикладом. Окрему увагу фахівці звертають на необхідності своєчасно реагувати на сигнали повітряної тривоги. У разі оголошення слід негайно залишити водойму та попрямувати до найближчого укриття. Не варто нехтувати власною безпекою, адже навіть під час відпочинку важливо залишатися уважними до повідомлень екстрених служб та дотримуватися встановлених обмежень. Бережіть себе та своїх дітей. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами на одній хвилі і дізнавайтеся на актуальнішу інформацію.
0: Місто для тебе. Нічна вахта на 104.

0: Друга година.
1: Топ Радіо.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Анна Варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Уряд ухвалив державну програму підтримки роботодавців «Точка опори», яка допоможе зберегти робочі місця на підприємствах, що постраждали від збройної агресії РФ після 1 січня 2026 року. Про це повідомляє відділ комунікації Кам'янської міської ради. Дана програма реалізується Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України та Державною службою зайнятості. Фінансування здійснюється за рахунок коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування. На випадок безробіття «Точка опори» перед

у роботодавці не менше 6 календарних місяців. Розмір компенсації – 17 300 гривень. У сумі не більше 2 мінімальних зарплат. На працівника на період до 3 календарних місяців. З можливістю продовження до 6 місяців. У відділі комунікації Кам'янської міської ради зазначають, що запровадження програми «Точка опори» спрямоване на підтримку підприємств, які зазнали втрат через російську агресію, але мають намір відновити свою діяльність. Завдяки державній допомозі роботодавці зможуть зберегти кваліфікованих працівників, уникнути масових звільнень та швидше повернутися до повноцінної роботи після усунення наслідків пошкоджень. Уряд наголошує, що реалізація програми є частиною державної політики, підтримки зайнятості та відновлення економіки України в умовах воєнного стану. Збереження трудових колективів дозволить підприємствам оперативніше відновлювати виробничі процеси, а працівникам зберегти стабільне джерело доходу та трудові гарантії. Водночас можливість залучення працівників до суспільно-корисних робіт сприятиме підтримці громад і виконанню важливих завдань у період відновлення. Отримати компенсацію можуть роботодавці, які здійснюють діяльність не менше 6 місяців, не мають заборгованості зарплати та податків, не перебувають у процесі банкрутства або ліквідації, не є бюджетними установами, мають підтверджене пошкодження або знищення майна внаслідок бойових дій після 1 січня 2026 року, оформили прості або призупинення дії трудових договорів із працівниками, планують відновлення діяльності, за винятком підприємств, розташованих на тимчасово окупованих територіях. Для отримання компенсації роботодавець протягом 90 календарних днів із моменту виникнення підстав для отримання допомоги має подати заяву до центру зайнятості, зокрема через портал «Дія», необхідний пакет документів, накази, відомості щодо виплати заробітної плати, підтвердження пошкодження майна, план відновлення тощо. Рішення про надання компенсації ухвалюється впродовж 10 робочих днів. У відділі комунікації Кам'янської міської ради звертають увагу, що подати заяву на отримання компенсації роботодавці можуть як особисто через найближчий центр зайнятості, так і в електронному форматі.

0: допомоги для збереження своїх працівників і відновлення діяльності. Також працівники, які перебувають у простої або щодо яких призупинено дії трудового договору, за відсутності медичних протипоказань матимуть право залучитися до суспільно-корисних робіт. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами в курсі подій.
1: Місто для тебе.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Топ-радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Мьюзик на 104 і 4 FM.
1: Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки.
2: Друзі, привіт! Мене звати Ксенія Кіс і це програма «Вояж». Час вирушати в незабутню мандрівку Україною. Золочівський замок – це замок в одноіменному місті Львівської області. Протягом всього часу він був то фортецею, то королівською резиденцією, то панською садибою. Встиг він побувати навіть навчальним закладом і в'язницею. Зараз тут музей-заповідник і філія Львівської картинної галереї. Але така багата історія не могла зникнути безслідно. Замок побудований в 1634 році на кошти Якуба Собеського. Саме в цей час на перший план у військових кампаніях вийшла важка артилерія, тому будівництво великих масивних фортець втратило сенс. Довелося шукати нові архітектурні рішення та фортифікаційні технології. Європою поширилася голландська система будівництва. Її суть в тому, що в основі укріплення великий земляний вал, укріплений кам'яними брилами і стіною. Всередині будувалися комунікації та каземати, а в центрі укріплення – житлові споруди. По кутах п'ятикутні бастіони. Переважно такі замки будували на високих пагорбах, оточених ровом. А головне, це було простіше, швидше та дешевше. Саме за цією технологією побудований Золочівський замок. І саме цим пояснюється його нефотогенічність. Великий житловий палац Золочівського замку зберіг внутрішні комунікації, каналізацію і залишки мережі теплопостачання. Цікавим є й внутрішнє планування житлових парадних покоїв із господарськими кімнатами. Під усією зайнятою житловим палацем площею, а це майже 1000 квадратних метрів, розташовані льохи підземелля. На подвір'ї знаходиться двоповерховий житловий корпус – палац у стилі Ренесансу. Надбрамний корпус і господарські будівлі розташовані по периметру подвір'я на західній і південній куртинах. Особливою окрасою замку є китайський палац у вигляді традиційної гострої ротонди, єдиний в Україні та один із трьох в Європі – зразок східної архітектури. В ньому поєднано впливи східної культури та місцеві традиції. Китайський палац – це музей східних культур у складі зі Східним парком. Після реставрації у 2004 році в ньому відкрили музей східних культур із чайним залом і величезною експозицією. Із екзотичних атракцій Золочівського замку варто виокремити ритуал загадування бажання біля каменів із зашифрованими написами. Це одна із загадок замку – камені з зашифрованими посланнями, які датуються кінцем 14-го століття. Їх привезли із околиць Золочева у 2000 році, але розшифрувати написи досі не вдалося. І, до речі, передбачається, що вони належали тамплієрам. Нині Золочівський замок – відділення Львівської галереї мистецтв імені Возницького. Музей-заповідник, який увійшов до одного із найцікавіших туристичних маршрутів Галичини під назвою «Золота підкова». Наш вояж завершено. До зустрічі у новому. З вами була Ксенія Кіс. Досліджуємо Україну разом.
1: Вояж. Цікаві наукові факти і освітні думки.
0: Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.